0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta, blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor. De roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land, och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2:29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Det skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. Det säger, så säger Herren Herren, fast den Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av förstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

0: I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23, 4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt både för profeterna och folket i sydriket att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst, den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa, en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa. så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderiket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsastro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom, för mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Idag vill jag säga någon uppmuntrande ord till dere som kommer samman i bedehus och missionshus. De som byggde slike hus så något stort och viktigt. Kristna må komma samman. Först kom de samman på gårdene och hjemmene. Efterhvert blev det för trangt. Därmed byggde de bedehus. De så stort på kyrkor och gudstjänster, men det föltes ofta mer officiellt och högtidligt. De längtet efter mer närhet och fant det i hus de själv byggde. Guds församling består av människor och den är något lokalt. Paulus skrev brev till den Guds menighet som är i Korint, de som är helliget i Kristus Jesus, som på vart sted påkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Det viktiga är inte hus, organisering och strukturer, men att samla dem som kallar på Jesu namn på vart sted. Vad är det vi samlas om? Guds eget ord i Bibeln. Där får vi vägledning för livet. Ditt ord är en lykt för min fot och ett lys för min stid, står det. Samle en stor familj så har du en klan. Annonser ett stort sportstevne och du får ett begeistret publikum. Kall samman kristne och du har en församling. När Gud kallar sina barn samman blir de inte drevet av egen intresse, men de blir upptatt av att lära mer om Jesus. Då har du fått ett heligt samfund som bryter ned gärder och bygger upp människor. Vi ber om att Gud vill hjälpa oss till att bygga de heliga samfund också i vår tid. Nu ska vi höra en uppmuntring från ordet, från Hebreerbrevet kapitel 10, vers 23-25. La oss hålla urokkelig fast vid bekännelsen av vårt hopp, för han är trofast som gav löfte. Och la oss ge akt på varandra, så vi uppglöder varandra till kärlighet och goda gärningar. Och la oss icke hålla oss borte från vår egen församling, slik någon har för vane, men la oss förmana varandra, och det så mycket mer som dere ser att dagen närmar sig. Disse ordene ger en utfordring om att hålla fast vid vårt hopp. Det gäller hoppet om att Gud verkligen har tillgitt oss och att vi ved att tro på Jesus får evig liv. Detta hoppet kan vi med stor glädje och frimodighet bekänna. För vad är det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger inte stressa och pressa för att få Gud till att smile. Han är glad i oss. Ett litet puff av negativa krafter eller en öliten fristelse i ett svagt ögonblick kan kasta oss in i skyldfølelse eller synd. Är det inte slik? Vad då? Då ska vi veta. En isolerad kristen är en sårbar disipel. Så vi må ikke svikte i att komma samman för uppmuntring och upplärning. Detta märkliga med korset och det enda mer märkliga med uppståndelsen är så totalt främmed för tankegången i den världen där vi arbetar, leker och lever i, att det att komma samman är ett livsviktigt träningsupplägg. Det är ingen valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtal i små grupper, fällskap med mat, allt slikt är förstärkare som gör det möjligt för oss att höra rösten från Gud. Ja, det är ju nästan för gott till att vara sant att Gud talar till oss från korset där Jesus döde. Så högt älskar jag dig, det trenger vi att höra på nytt och på nytt. Det första vi får som begrundelse i texten vi läste är att Gud är trofast. Vers 23. La oss hålla urokkelig fast vid bekännelsen av vårt hopp, for han er trofast som ga løfte. Lenge før verden begynte, strakte Gud sine skapekrefter ut. Han strødde stjerner over himmelen, han satte fart i englene, han knelte ned på jordens leire for å forme skapninger som lignet ham selv, du og jeg. Han trengte ikke gjøre det, han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet i bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap. Han lovte, «Jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg.» Moses ble overveldet av det i sin tid. «Hvem er som Gud?» sa han til israelittene. «Tenk, han svarer når vi kaller på ham.» Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn, og Gud svarte, «Javé, Jehova, jeg er, paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt, jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa, «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene. Gud, du har lykkes dårlig. Du giftet deg med feil folk. Du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel. Med oss er Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss. Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem er du? Hvem er jeg? Vi er på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi er de forpliktelsene vi står fast ved, men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette er evangeliet. Hold fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg, skrive på minnets gravstein, «Strid den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet er vers 24, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem, og se hva som skjer. Så vi kan be, «Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss.» Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold, Guds ord, for Guds folk. Det er viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. «Kom, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss, muligheter, visioner, ønsker og forsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi er gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som er skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De er barn skapt av den himmelske far. De er elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring. De trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde er tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien er den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi er opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag er slike gode kom-sammen-gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det, og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. «Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra er vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene er vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din er ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det er ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige er at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det er noen som er såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror at Gud er en innbildning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere er samlet vitner om at Jesus lever, og at Bibelen er Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei i Guds forsamling. Johannes skrev i sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer: «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det er verdig for Gud.» Det er noe av det vi gjør i Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så er gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrigknark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. En rekke spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg

Och så har vi det fjärde. Han prekte inte bara. Han praktiserte det också. Och det är denne författaren vi nu ska inom en liten stund. Profeten Haggai, han kan vi väl också si, är en bok som är i den tionde räcken av de små profeterna som vi har stoppat upp för. Och denna profetboken består av fyra taler som profeten har hållit. Kanske den är gengitt i någon sammanträngt form. Men talen som man har, de är alla daterat och de får en historisk ram. Alla de fyra talen som man har, de knyter sig till byggningen av det andra templet. Också kallt för Zerubabels temple. De jöder som var med kong Kyros och hade fått tillåtelse av han och under Zerubabels ledelse hade vänt hem igen från Babel. Och året var 538. De var starkt upptatt med att få rejst ett nytt tempel i Jerusalem. Detta där istället för Salomos tempel som var blivit upprent vid Jerusalems ödeläggelse i år 886. Genrejsningen av templet var då också en förutsättning för perserkongens dekret. Efter först att ha byggt ett brännofferalter på stedet för det förrige, så blev grundsteinen till tempelbyggelagt allerede år efter hjemkomsten. Gleden var nog stor, men den var också blandet. I midlertid blev det snart stopp i byggarbetet och det var forskjellige grunder till det. Samaritanerna hade tillbud sig att hjälpa men fick sitt tillbud avslått. Det utvirket till att bli ett kongeligt förbud mot vidare byggning. I tillägg till detta var de hemvänta upptatt med att bygga sina egna hus. Skuffet var de kanske också vid tanken på att Messias skulle komma, som de i Babel sannsynligtvis har knyttet samman med hemkomsten. Den uteblev jo. Det skinner igenom att de brukte dette forholdet som en unnskyldning for å utsette byggarbeidet. Haggai, han åpner denne boken ved å skrive det på denne måten. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden. Hystapes, den dareioske som ble nevnt her, begynte sin regjeringsperiode i år 521 før Kristus. Og det andre året skulle da være omkring 520 før Kristus. Det andre regjeringsåret til kong Dareios gir historikeren anledning til å plassere profeten inn i det totale historiske forløpet. Det er ganske interessant å legge merke til at profeter som kom etter fangenskapet daterer sine profetier etter hedenske herskers regjeringsepoker. De profeten som profeterte før fangenskapet knyttet alltid data for sine skrifter til regjeringsperioder for konger i Israel eller Juda, eller kanskje begge deler. Men etter fangenskapet, siden det da ikke var kongeverken i Nordrike eller Sydrike, så plasserer Haggai sin profeti inn i forholdet til en hedensk konge. Den Herre Jesus hadde slik i Lukas 21:24. Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. På Haggais tid hadde folkeslagenes tid allerede begynt. Faktisk begynte den med judafolket som ble ført i fangenskap under Nebukadneser.
Siden da hadde Jerusalem vært under fremmede herrefolks makt. Og Haggai daterer sin profeti ifølge det. Temaet for denne boken er tempelet. Altså, Haggais tema er tempelet. Gjenoppbygging og utrustning av tempelet var den store, altoppslukende passionen for denne profeten. Han kritiserte ikke bare folket for at de trøyde med å bygge opp igjen tempelet, men han oppmuntret dem også og hjalp dem i dette foretakene. Budskapet som han hadde, det henviste stadig til Herrens ord. Det er det som er det primære, og det høyeste. Det er det som har autoritet. Han ydmyket seg villig slik at Herren kunne bli opphøyd. Hans budskap var praktisk, det var enkelt, og det var direkte. Profeten Haggai og Jakob, som har skrevet Jakobs brev, de har mye til felles. Begge to legger vekten på det daglige liv. Handlingen, den er ordentlig. En passiv holdning uten funksjon i dagliglivet er ond. Begge to legger målestokken på livet slik det utvikler seg praktisk. Arbeid er livets målestokk. Haggais samtidig Zakaria var visjonær og hadde hodet oppe i skyen. Men den pragmatiske Haggai hadde begge føttene på jorden. Jeg tror at handlingens menneske og drømmeren trenger å gå sammen. Jeg tror at vi med all rett kan sette 1. Korinterbrev 15:58 som overskrift av denne boken. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og rokkelig, og gjør stadig framgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Det hade livet varit mörkt. Det hade framtiden bara varit mörke och förfärdelse. Underfulla är dina vittnesbud, säger psalmisten. Den enorm glädje och tacknämlighet i möte med ordet. Därför tar min själ vara på dem. Och så ska du höra. När dina ord öppnar sig. Jag kan som säga då. När dina ord öppnar sig, säger psalmisten. Så ger de lys. Så ger de lys. Och är det något vi träng i våres mörka, så är det lys. När dina ord öppnar sig, då ger de lys. Har du erfart något av det i livet ett någon gång? Hur plötsligt det var ett löfte som fick komma emot dig. Eller det var ett eller annat du fick se i Guds ord. Och så blev det kastat lys. Och så blev det bärt hopp in i livet ditt. När dina ord öppnar sig. Du känner historien om dessa två missmodiga disciplen som var på väg bort ifrån Jerusalem. Kvart steg de tog, det var ett steg längre och längre och längre bort ifrån ett kors och en tom grav. De var djupt bedrövade, de var missmodiga. Och de gick och snackade om det som hade skett. Det var ramla i grus för dem. Och så kommer Jesus. Och så börjar han att vandra samman med dem. Så börjar han att tala samman med dem. Och så står det att han öppnar skrifterna för dem. Han öppnar skrifterna för dem, står det. När dina ord öppnar sig, då ger de lys, står det i psalm 119. Vad var det dessa disciplan upplevde och kände på när de ser på varandra? Vad var det de sa? Vad var det som skedde i dömmes liv när skrifterna var öppna för dem? När orden var öppna för dem? Då säger de, brande inte i våra hjärta när han talte till oss på vägen. Det är förunderligt med Guds ord. Hur det kan tända lys och bära hopp in och sätta hjärta i brand.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens ärlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta, blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6-8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land, och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2:29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger, så säger Herren.

ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare Jesus Kristus har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss.

Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara, och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst, den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa, en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa.
så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Andakten i dag handlar om Guds ord. Vi läser från Matteus evangelie, kapitel 4 och vers 4. Men Jesus svarade och sa, det står skrevet, människor lever inte bara av bröd, men av kvart ord som går ut från Guds mun. Alla vet att människor trenger mat, att människokroppen må få näring för att livsfunktionerna ska hållas igång och för att han ska ha näring till aktivitet och arbete. Jesus kände nog människans trång för mat bättre än de flesta andra. Efter att han nu hade fastat i 40 dagar och 40 nätter. I denna situationen var det att frestaren kom och bad han om att göra ett under, slik att stenarna kunde värta till bröd. Det måtte väl han som var Guds son kunna göra. Jesus prövde inte att bortförklara människans sitt behov för mat. Men han citerade strax ordet från femte Mosebok som fortell att människan också har ett andligt behov. En trång efter Guds ord, kvart ord som går ut från Guds mun. Guds ord är ett levande ord. Guds ord skapar liv och ger näring till livet. Vi ger mycket och många ting för att skaffa oss lekamlig föde, daglig bröd. Det är viktigt för oss idag att vi sett allt in på och får rikelig av andlig föde. Daglig tillförsel av Guds ord som ger förlåtning, frälse, fred och förnying. Detta får vi Johan som själv är ordet och som kallar sig det levande brödet som är kommet ner från himmelen, Jesus Kristus. Vi har ordet och vi har god grund till att ta emot detta i tro, med tacksämd och glädje. Det levande ord som ger oss de fagraste stunder på jord. Åh, tal du det ord så kvar tvilar må sjå att du kan emellom oss levande gå. Så låt du oss känna med eldhug och brand din frälsande hand.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara sådana program.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Med hejken av till programmet Tatcha min tajare tindan.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Matala Israel tinka, matal bort tappa ovat.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Jag gillar på det galak och nu för ett rätt.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste gå med att på till Jerusalem, men att gå ett läckare och gå kan vara lite.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Då ville man låg kan jag med muhtin verset, den vilken avsomlåga kapitlet.
0: Vi hade läst de 10 första verserna.
1: Ville man låg kan låg i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sköge till hustru.
1: Da mig gallen kulla nokta levitla chugutli vora valdan alcis ahkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag hörde mig inte lägga ahkan med dem.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem ställde valdan dan.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Det var man jag var svukt och tokom.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och det som vulki var den vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki doppe på seden.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i sån alkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var hela nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tiden var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och då var det en israeliter eller tjockt och gemma hårdoppen.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Det var inte sån i ägon i ägordotas.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidat sig på.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar hokten och blockar verser, och det går man lockar verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin, kom la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by hvor det bare bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammel man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mann fick øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og jeg nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille kiebygores. Väikän iskoi päivi sakkari telski rengas oi sieltas. Puolen herran iskoi midas, jepulas jepistele seit kaupunki jourusta sijaan. Mutta isi telski suhti, aikko herran, verrasi kaupunki, kun sille hokstake Israel maana, ei muuttu mi aiko manna kite kiipäi. Ja sen telski su rengasis, manna tällä. Vai mi päässä muuttun paikka jourru hiiaa, patsil kiipäos tai heraamasta. Det var ikke sånn, jeg mannen, jeg vei var så ikke i sin hotas, hvor jeg ikke giver lakka med kulla Benjamin. Jeg sier herren ikke das, mannen varas i sa, jeg orren varas i ja, patsi giver. Jeg går se på i sisa, det orren går i som kaupo, ka palka alt, det er skulle nok det ikke gutte valgt i sin sisa, pissu sis, paisi ikke ikke das. Jeg ser det bort og bort, varis olma jækkes, sotagustis, mehtis ja olmaili Efraim varmis heiret. Ja se on orui nukko verro olmus kiipäis. Mutta otan paikki olmalikki Benjaminille. Ja se on pajas paisu chanmiis ja oin niitä maaskalais olma kauppuka palkaa alti. Ja täällä kata paris olmai. Kosa don huolikkaat. Jag går som båda. Jag som älskar ut när mig lätt mask gällde vet lämmes Judas Efraim var i syski pajki toppe mulle nere. Jag toppe mån mannen vet lämmes Judas ja mån mannen tal herra vissu. Jag vill hamma kjöktegi kutte valda mus i sasu vissu. Jag musla sikke olkas ja vien mun minä asinitta ja maitta i laipi ja vii niin munni ja tu palvali äkki nissuni ja renki. Kuhtelää tu palvali ja palvali jidän kun mistä. Lähti ratsi vuotta mankkataan. Tätä elkiä paris olmai graafille kustuun ja tietysti val puhti maiton tarpeeseen ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsille. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalekisin julkiset ja borre ja juhkin.
0: Vi hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
1: Vi kuulemme taas att vi var matti sitsa sa jo adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Mutta det var 8 millimeter i toppe sin kuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som valti sin vastan.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Ja kun siitä tsohkai ja hauskolle.
0: Där var det att det var något som begynte att ske.
1: Det är joka mig dag på övergåden.
0: Vi läser versene 22-24.
1: Det är lukat. Kokte gammal lukadis. Njälje gammal lukadis.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudlige folk som de var. Och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som är i huset. Sänd ham ut den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstånd. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Kun jälkeen Jätösepin on me kehtävä virasta, että kauppohol, millä mä on ollut, mutta viestu ja kolkuit ja karrasi huussa. Ja sitten jälkeen tämän paris on ollut, mä viestu isiri. Puhtelen ollut, mä olkkus kuhtelen pohtan tuvistui, vai mä oon just suuta uutta. Mutta on ollut, mä viestu isiri. Mä näin olkkus sinulla ja telkisikin, alle nuu, mun velja sitten. Alle, datte takami pahalle. Kun jo laholmai ja pohtaa muu viissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtelee puhtisneita ja suliike ahka. Tekti muu puhti sunno olkos ja juadju pehti hehpasut sunno ja tahka sunno maitti jätsä tahtuve. Mutta olen ollut maa vasta eksikalka tahkattaan vastakuun.
0: Mä vaadin Ville noin.
1: Mielmaisi tahtoan.
0: Var ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke det samme lagt, gå opp Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk

Ja, samle oss i bønn. Herre, vi ber at du vil velsigne oss og denne leksjon. Vi trenger din hellige ånd, og vi takker deg fordi du har gitt oss rett til å be om ham i ditt navn, og det gjør vi også nå. Så vet du også hva jeg trenger, Herre, som skal prøve å lede denne leksjon. Amen. Vi har talt om Guds begrepet og var ved slutten av forrige leksjon begynt å snakke om skapelsen. Nå skal vi fortsette der hvor vi sluttet sist. Da vil jeg ta utgangspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: «Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som sees ikke ble til av det synlige.» Merk deg de ordene: «Ved tro skjønner vi.» Det kunne nå stå som en overskrift over alt på det åndelige området. Men her er det altså brukt, som du hører, om det å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Bibelen gir ikke naturvitenskap. Bibelen er ikke uttrykk for naturforskning. Det er det man pleier å kalle den religiøse siden ved saken som Bibelen legger frem. Det vil si at vi skal forstå det er en personlig Gud som har skapt alle ting, og det skjønner vi ved tro, ved tillit til det som står skrevet. Og det går frem at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det er i virkeligheten ikke noen motsetning mellom naturvitenskap og Bibelen, hvis man holder seg til det man skal holde seg til da. Men naturvitenskapen opphøyer ofte det de er kommet frem til en livsanskuelse. De gjør en religion ut av sin forskning, og de mener at alt som sees, det er da blitt til fra en urcelle. Det er ikke rom for en personlig Gud. Her er det Guds ord kommer og sier meget tydelig at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det ser ut som Bibelen har tenkt på, eller Gud har tenkt på det syn som er moderne i dag, at man skal hevde at alle ting kommer fra det som er synlig, og skal tilbakeføre alt til en urprosess, helt upersonlig, en naturprosess. Nei, sier Bibelen, her er en levende Gud som har skapt alle ting. Det kan ikke menneskene skjønne uten ved å tro på ham. Og dette er det da altså Bibelen begynner med å fremstille i de to første kapitler i første Mosebok, det som er skapelsesberetningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det, og jorden var øde og tom. Det står med betoning. Av dette går det klart frem. Gud har et jordisk skapeverk, og han har et himmelsk skapeverk. Men det som skal fortelles om i skapelsesberetningen, det er den jordiske side ved skapeverket. Den himmelske side, den blir ikke fremstilt i skapelsesberetningen. Det blir bare konstatert at Gud har skapt også himmelen. Med himmelen tenkes da på engler og på alt det som vi mennesker ikke ser og heller ikke forstår uten gjennom de glimt vi får her og der i Bibelen. Det eksisterer et slikt himmelsk skapeverk, men med sin måte å fremstille det på allerede i begynnelsen har skapelsesberetningen gjort oppmerksom på det er den jordiske side ved skapeverket som det er tale om. Dette er ganske viktig. Vi vet fra Bibelen at det finnes en hel himmelsk verden, det vet vi, men vi får like klart vite at skapelsen av denne er det ikke fortalt om. Du skjønner, Bibelen forteller ikke alt som kan fortelles. Det er ikke for naturforskningens skyld, eller for historiens skyld, eller for å få med alt som er skjedd, Bibelen forteller. Nei, den forteller det vi trenger å vite for å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og utover det blir det ikke sagt noen ting. Det er som sagt den jordiske side ved skapeverket som skapelsesberetningen fremstiller. Til denne jordiske side hører da hele universet.
Alltså himlen som vi kallar dem i dagligtal med sol, måne och stjärnor och hela detta stora universum som ingen gränser har i verkligheten. Det hör med till den jordiska sidan vid skapelsesverket. Och det är antydet hvordan det är blivit till i skapelsesberättningen. Denna skapelsesberättningen går då till och med kapitel 2. Och nu ska du märka dig, här är icke, som det ofta blir sagt idag, 2 skapelsesberättningar. Man påstår att det är en skapelsesberättning i kapitel 1 som går fram till 2-4. Och så kommer en ny skapelsesberättning från 2-5 och ut kapitel 2. Och dessa skapelsesberättningarna är det inte bara forskjellige, men man ser ändå att de står i strid med varandra. Nej, det är det inte tal om. När du läser från 2-4 och utöver så hör du det att det inte begynt att växa på jorden ännu. Gud har inte latt det regna på jorden, ingenting är ännu spiret fram. Och så hör vi att Gud lär det regna på jorden och att det begynner att spira fram. Men då förstår du, det förutsätter att det är skapt. Det är inte en skapelsesberättning i och för sig. Det är ett närbilde av något som är fortalt generellt i kapitel 1. Kapitel 1 fortäller bara generellt. Det har inte någon speciell träck. Och som människets skapelse är det fortalt helt generellt och i sin allmänlighet i kapitel 1. Men för att vi ska förstå människets väsen var det nödvändigt att ta med ett närbilde av något av det som är omtalt rent i sin allmänlighet i kapitel 1. Och detta närbilde är det vi får i kapitel 2 och allt som sägs där har med människets skapelse att göra och står där för att vi bättre ska förstå vem och vad människa egentligen är. Själva skapelsesberättningen får vi då i kapitel 1 och så suppleras den av detta närbild i kapitel 2 och tillsammans utgör dessa 2 kapitel en enhet. En skapelsesberättning. Kapitel 1 framställer allt skapt av Gud. Det första han skapar är lyset. Och så kommer det i tur och orden. Det är 6 skapelsesdagar som är omtalt där. Man har spurt, vad betyder dessa dagarna? Är det förstås lik att Gud har skapat allt på 6 dygn? För att svara på det må vi se hvordan ordet dag i sin allmänlighet brukes i det gamla testamentet. Och förresten sags skyld också i det nya. Och vi uppdager snart att ordet dag är det vanliga uttryck för ett tidsavsnitt, för en period. Det mest tydliga exempel på det har vi aposteln Paulus språkbruk när han säger, se nu är den välbehagliga tid, se nu är frälsens dag. Och frälsens dag betyder där hela tidsrummet från Jesu uppståndelse till hans igenkomst. Det är alltså karakteriserat som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser alltså ordet dag brukt på samma måten i profetien. På den dag vill jag uppreisa Davids fallne hytte och det siktes till en ny pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hela påsken för exempel flera städer. Inte bara om en bestämd dag i påsken men hela högtiden i dens sammanhang. Och jag kunde nämna många andra exempel. Och det naturliga är att uppfatta dag i skapelsesberättningen som uttryck för ett tidsavsnitt, en epok, utan att vi kan se det minsta om hur lång eller hur kort den kan ha varit. Det som dessa dagarna uttrycker, det är en bestämd planmässighet i Guds skapeverk. Det går liksom i etapper. Och det är underligt att se att gangen i det, den ligner svärt meget på det man i allmänhet får höra om hvordan alla ting skall vara bli till. Men jag understreker igen, det är inte naturvetenskap vi har i skapelsesberättningen. Det är det vi tränger för att förstå att Gud har skapat alla ting med sitt ord. Och inte minst för att förstå människets väsen. Och med det ska vi idag gå över till att se lite närmare på skapelsen av människa.
Først hører vi i kapittel 1 i første Mosebok. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med mennesket. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg vel meg i Jesu navn. Det gjorde mitt hjerte godt å høre denne sangen vi hørte nå. Jeg har det skriftlig. Jeg elsker den sangen der. Og jeg sier takk fordi vi fikk høre den. La oss be sammen. Du var evige, allmäktige Gud. Du var far i himlen i Jesus Kristus. Ære være dig som har skapt himmel og jord. Havet og alt og i dem er. Du som har elsket verden så at du ga din sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Herre, til deg setter vi vår lit. Ære være deg, du Guds sønn, som er født av Faderen fra evighet. Du som selv er evig Gud, ett med Faderen. Du som er kommet i kjød og har tatt bolig blant oss, menneskesønnen, Jesus Kristus. Du som med ditt blod har sonet alle våre synder og fridd oss fra dem. Du som har seiret over døden, som har stått opp av graven, som har faret opp til himmelen, og nå er ved Faderens høyre hånd som vår talsmann. Og vi sier ære være deg, og til deg setter vi vår lit. Ære være deg, du Gud, den hellige ånd. Du som fra evighet utgår fra Faderen og Sønnen, og som selv er evig Gud, ett med dem. Du sannhetens ånd, du som er vår talsmann og trøster, du som tar bolig i våre hjerter, du som åpenbar og veileder, minner, tukter, du som gjør hele Guds gjerning i hjertene våre. Vi sier ære være deg, og til deg setter vi vår lit. En sann Gud er du, Fader, Sønn og Hellige Ånd. Takk fordi vi er samlet her, og takk, Herre, at også jeg har fått del i frelsen. Takk at også jeg skal få høre med blant dem som tror på deg. Nå ber jeg at du vil tale til vårt hjerte. Og jeg må få lov å be deg igjen, Herre, at du vil tenke for meg. Du, Jesus, som er min visdom. Og at du vil ha din hellige ånd, vil gi meg både ordene og tankene, og være med når vi leser ditt ord. Herre, la det gå like inn i mitt hjertes innerste mens jeg taler. Og la det komme inn i deres hjerte som hører på. For det er deg, Herre, vi ber om. Vi makter ikke å be som vi ville. Men vi tror og vi regner med at du, Guds hellige ånd, går i forbønn for oss også nå. Amen. Vi skal lese litt igjen fra dette Johannes første brev da. På sammenhengen skal vi lese igjen først fra kapittel 2 og vers 18 og utover stykket kapittel 2. Mine barn, det den siste time. Og som jeg har hørt at antikristen kommer, så dog nu kommet mange antikrister. Derav skjønner vi at det den siste time. De gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Men I har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den. Og vet at ingen løgn av sannheten. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Dette antikristen som nekter faderen og sønnen. Hver den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har og faderen. La det bli I eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og vi bli I sønnen og I faderen. Og dette det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. Så går vi til kapittel 4 fra begynnelsen. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud, for mange falske profeter gått ut I verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud, og dette antikristens ånd. Som jeg har hørt kommer, og den allerede nu I verden. I av Gud, mine barn, og har seiret over dem. For han som I eder større enn han som I verden. De av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke av Gud hører oss ikke. På dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd. I elskede, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud. Og vær den som elsker født av Gud. Og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. I elskede har Gud elsket oss så, da også vi skyldige å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss, og kjærligheten til ham blitt fullkommen I oss. Ved dette kjenner vi at vi blir I ham, og han I oss, att han har gett oss av sin ånd. Vi har sett och vittnar att Gud har sänt sin son till frälser för världen. Det är dessvärre tryckfel i många bibler. Det står till frälse, men det ska stå till frälser på världen. Det står i en del utgaver, står det frälser som det ska stå. Men sista ären är fallt bort i det ordet, enkelt utgaver. Och hvis det inte står så må du sätta det till. Och det är poängen nämligen här. Vi har sett och vi vittnar att Gud har sänt sin son till frälser på världen. Den frälser som de har sett, han är alltså Guds egen son. Det är poängen. Och så kommer det vidare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han i Gud. Vi har känt och trodd den kärlighet som Gud har till oss. För Gud är kärlighet, och den som blir i kärligheten, han blir i Gud och Gud blir i ham. Med detta kärligheten blir fullkommen hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För lika som han är, så är vi i denna världen. Frykt är icke i kärligheten, men den fullkomna kärlighet driver frykten ut. För frykt har straffen i sig, och den som frykter, men den som frykter är icke blivit fullkommen i kärligheten. Vi älskar för det han älskat oss först. Där som någon säger jag älskar Gud och han hatar sin bror, då är han en lögner. Och den som icke älskar sin bror som han har sett, hvorledes kan han älska Gud som han icke har sett? Och detta bud har vi från ham, att vär den som älskar Gud skall och älska sin bror. Och så kommer vi till kapitel 5. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och vär den som är född av Fadern, han älskar också den som är född av ham. Och detta känner vi att vi älskar Guds barn när vi älskar Gud och håller hans bud. För detta är kärligheten till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. För allt det som är fött av Gud säger över världen. Och detta är den säger som har sägert över världen, vår tro. Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Amen. Det första som vi ska pröva stansa för idag är något som du har sett går genom hela Johannes första brev. Och som det läggs en kolossal vikt på. Det är så här i begynnelsen av kapitel 5 skrev som kännetecken på att ett människa är genfött. Vi har också andra slika kännetecken, ser du här i brevet. Men ett av de viktigaste, och kanske det viktigaste och mest grundläggande är detta. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Som jag sa igår är inte detta uttryck för något intellektuellt, men något personligt. Tro i Johannes skrifter har aldrig intellektuell mening, men en helt personlig mening. Tro är ett helt personligt förhåll mellan Jesus och oss. Detta att vi förtröstar oss på, stoler på, regner med, tar vår tillflykt till, kommer till, tar emot, äger, har och meget, meget annat. Det är sagt på många måter med troen i Bibeln utan att det kallas tro. Det ser vi ofta. Den som kommer

hjärtets rättethet på Jesus. Och det stämmer så märkligt med uttrycksmåten också, icke minst i Johannes evangeliet. För att vär den som tror på ham, står det i 3:16, ska ha evig liv. Och vet du vad det egentligen står det där i grundtexten? Tror hen till ham, står det. Pisteven, eis. Eis, det betyder rättningen mot. Det som det är rättet mot, rättet på. Det är inte det att vi tror som har betydning. Och icke någon mänsklig frälst att han tror. Men spörsmålet är, vem är det jag tror på? Vad är det jag tror på? Och idag är det mer nödvändigt än någon gång att vara klar över. Vem sätter jag min lit till? Och vad sätter jag min lit till? Och det är så träffande i skriften att det som du tror på, det äger du. Jag har sagt så exempel så klart här i vers 10 i 1 Johannes 5. Och det står om vittnesbyrdet som Gud har vittnet om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbyrdet i sig själv. Det är möjligt vi räcker att komma bara inom det igen senare. Men alltså det du sätter din liv till och tror på, det äger du, det har du. Sedan om inte du följer det. Du ska inte rota in i ditt hjärta för att finna om det är där. Du ska se där var det är. Du har det skriftligt. Och den hela skrift är inbläst av Gud, hörte vi här. Nå säger teologerna att de som har skrivit Bibeln, det är nog inspirerat av Gud, för det Gud har drivit dem med sin heliga ånd och gett dem budskapet. Men alltså själva oliden och sånt, det har de nog funnit på själv. Men det säger inte skriften. Det är sant att det står att det helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Det är sant. Men det står mer. Men det står också den helige skrift. Och så det de har skrevet är inbläst av Gud. Utan att jag nu ska komma in på det. Men det kunde vara ämne för en annan sommarskola om Gud vill. För det är viktiga ting. Vi har det skriftligt. Och som jag nämnt i en av timmarna, Jesus han är amen. Gud är amens Gud. Jesus är ett med sitt ord. När jag så tar emot ord om Jesus, tar jag emot dem själv. När jag stoler på det som står skrevet, då är jag det. Då har jag tagit emot ham. Då tror jag på ham. Och under det synspunkt är det alltså vi ska komma och se här att vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Nu vill det nog många idag säga att ja, säger de. Det är nog så, säger de, och så är det inte så de menar allikeväl. Det är teologens mått att snacka på det där. Jo, men det är ordet att, man tror att något. Det går liksom inte, det ska jag komma tillbaka till om en stund. Jag bara undersökte, det står det här, världen som tror att. För detta att, ska jag säga det, det har en kolossal betydning. Jesus är Kristus. Men för nu kommer lite vidare, ska vi ta och spör, vad betyder det? Jesus är Kristus. Kristus är detsamma som Messias. Det betyder den som är salvet. Heter Messias alltså på hebraisk och Kristus, det är grek, Kristos. Det betyder akkurat detsamma som Messias. Och för det Johannes skriver för folk i Lilla Asien, så skriver han på grek. Och han säger ju för exempel som det står i Johannes säger att det du väntar på Messias, det sa den samaritanska kvinnan, så följer han till, det är utlagt Kristus. För att förklara att Messias, det heter alltså på grek Kristus. Och det betyder som sagt den salvede, och du hör att det är en titel. Navnet är Jesus. Och det viktigaste vän av det navnet för oss är att det blev bestämt i himlen att han skulle heta det. Det var det namn som ängeln nämnde för
Han var unnfanget i mors liv.

liv för i Lukas 2:21. Och Josef får besked om att du ska kalla ham Jesus, för han ska frälsa sitt folk för deras synder. Det är sammansatt av två ord, Gud och frälse. Och vi kan väl helt nöjaktigt säga det betyder den som Gud brukar till att frälse. Det ligger i namnet Jesus. På hebraisk heter Joshua. Vi känner alltså namnet Josva. Och det var för så vidt inte någon oalminnelig namn i Israel. Men det som sagt har betydning för oss är att se, det är bestämt i himlen hos den levande Gud att detta ska Guds son heta när han har kommit i kött. Jesus. Det säger vem han är. Och så har han en titel, den salvade. För det ordet är titel, så kan det stundom heta Jesus Kristus och stundom Kristus Jesus. Och aposteln Paulus för exempel, han ofta betonar titeln. Han vill ha fram att den Jesus som han snackar om, det är nog inte vilken som helst Jesus, men det är Kristus Jesus. Det är Herren salvade Jesus som han talar om. I Filippenserbrevet för exempel genomför han det undantagen en gång i brevet. Allt är Kristus Jesus. Hade det varit egen namn bara, så ville räckeföljden varit den samma beståndig. Men för oss är det naturligtvis egen namn, för det är bara en som är den salvade. Så för vår bevissthet blir det ju som ett egen namn. Vad ligger det där i det? Vi får se på det gamla testamentet, och tacket vare timen igår så blev det så enkelt för mig att peka på det. En timme fick av vår svenske broder igår. Det var en frydefull timme. Åh, jag frydet mig. Och jag fick se ting som jag faktiskt inte har sett för år genom den timmen. Jag har tackat Gud att jag satt och hörde den. Jesus är alltså inte en som är salvet, men han är den. Den. Där är anskuelsesundervisning i Gamla Testamentet, och det är närmare bestämt tre slags personer som i Gamla Testamentet kallas Herrens salvade. Först och främst är det ypperste prästen. Han kallas Herrens salvade fördi han är kallt och utvald till att vara mellanman mellan Gud och människor. Det var ingen som kunde göra den tjänsten som ypperstepresten gjorde utan han, bara han, ingen annan. Det var Aaron som var den första, hörte vi. Och vi hörte lite om hans tjänste, och det står på ham helliget Herren. Hvis en annan hade gått in i det allra helligste, döde han på fläcken. Och det hände att någon kom och tog på paktens ark och döde. Det var bara han och ingen annan som kunde gå in i det allra helligste. Och han kunde inte gå in utan blodet av offerlammet. Offerlammet skulle slaktas på offeraltaret i förgården. Det skulle alltså slaktas där var alla människor kunde färdas, som symbol på att själva offret, det gäller hela mänskligheten. Och därför döde Jesus alltså utanför lägren, och korset stod. Korsfästelsen skedde inte på Sion, den skedde utanför lägren. En symbol på att det gäller hela mänskligheten. Och så gick yppersteprästen in med blodet en gång om året på Jom Kippur, alltså det stora försoningsdag. Och stänkte, som vi hörde igår, jag gentar inte det, han stänkte på locket på paktens ark. Och det locket det kallte Luther för nådestolen. Nu kallar man det soningslocket, och det är visserligen en riktig översättelse, men det är så platt. Luther visste gott att det betyder det, han kallte det likväl nådestolen, för det där är utgångspunkten för all nåd och barmhärtighet. I soningen, och under locket ligger lovens tavlor som du hörte, och blodet däcker lovens
krav. Soning betyr dekning. Det er ofte tale om konkurser I dag, og så spør man, det dekning? Vi står I en uendelig skyld. Det dekning? Blodet dekker lovens krav. Denne ypperste presten, han ikke ypperste presten. Han en ypperste prest I Gamle Testamentet. Men han forbilde på ypperste presten, han som skal komme. Og han heter Jesus. Det han som Kristus. Ikke han I Gamle Testamentet, men det Jesus. Han Kristus. Skjønner du det? Den som tror at Jesus Kristus. Han mellemmannen, menneske, som vi hørte fra Timotheus brevet. Det en Gud og en mellemmann, mellom Gud og mennesker. Mennesket står med betoning. Jesus Kristus. Og det ingen annen. Men for å forberede hans komme, og for at vi skal skjønne hvem han så har Gud en anskuelsesundervisning, en forberedende undervisning I hele det som man kaller seremoniloven. Den lov som kom med bud og forskrifter. Loven om hellige personer, hellige handlinger, hellige steder og hellige tider. Og den loven, den ble avskaffet da Jesus kom. Loven som åpenbaring av Guds hellighet, den ikke avskaffet. Og man må ikke si at Gud har avskaffet loven da Jesus kom. Men det den lov som kom med bud og forskrifter, det en seremoniloven, det den som avskaffet, fordi den en anskuelsesundervisning om Jesus og hans gjerning, og har jo ikke en betydning lenger efter at han kommet og har fullført det. Skjønner du tanken? Jesus mellemmann, mellom Gud og mennesker. Han gir sitt blod. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det står egentlig den håndskrift som gikk oss imot. For det står nemlig det I 2. Mosebok at Gud skrev bokstaver på lovens tavler, skrev med sin finger. Og efter det så gikk også loven ofte når det gjelder bud og forbud under betegnelsen bokstaven. Og dette har vi også I 2. Korinterne 3, 16, at bokstaven slår ihjel. Det betyr ikke noe med en bokstavelig tolkning av Bibelen skulle slå ihjel. Men bokstaven, det loven som har fått en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Loven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og der hørte vi det som ble lest I morgenandakten I dag, at det Herren som ånden. Og det evangeliet som gjør levende. Der altså en. Han har sonet synden og tatt den bort. Han har gått inn I det aller helligste. Det står I Hebreerbrevets 4. Kapittel. Han har gått inn I himlene. Og der gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss. Han vår talsmann hos Faderen. Og fordi han gått inn I himlene, Jesus, Guds sønn, skal vi med frimodighet få tre frem for nådens trone. Det ikke så lenge siden en sa til meg at jeg vet ikke om jeg tør bruke det ordet, jeg fortjener ikke nåde. Kan tenke at folk kan si noe slikt. Nåde betyr at vi får det som vi ikke har fortjent. Kan ikke fortjene nåde? Da det jo ikke nåde. Det gjerninger, det ikke mer enn nåde. Nåde, det bare det at vi får det vi ikke har fortjent. Fordi vi har en ypperste prest som gått inn I himlen. Og fordi han gått inn der, så skal vi få lov å tre frem med sandre og hjerter. For vi har adgang ved hans blod. Dette ligger at Jesus Kristus. Det det første. Så en annen slags person som heter Herren salvede. Det kongen. Han var også salvet.
Och du husker kanske ett uttryck David brukte den gången i Ein Gedi, den hulen har jag varit i förresten. Där satt David, kom Saul, och de som satt innanför samma David sa, nå kan du ta Saul, nå har Herren gett ham i din hand. Så svarade David, det vare långt från mig att lägga hand på Herrens salvade. Det uttrycket vi brukt om kongen. Dessa förbilder, anskuldsundervisning. Det är bara en som är den salvade, och han är kongenes konge och herrenes herre och heter Jesus. Han är Kristus. Och så under sin förnedelse här på jorden, han går omkring och icke blir aktet, och då han rider in på träldyrets hole, så är han herrenes herre och kongenes konge. Och det ska bli vitterlig för all mänsklighet när han kommer igen i himlens fyr med kraft och med egen härlighet. Men det är ingen annan som är det än Jesus. Människa Jesus som gick omkring här på jorden. Det är han som är Kristus. Det är han som är kongenes konge och herrenes herre. Och så är det en tredje slags människor. Det är profeten som kallas Herrens salvade. De var ju inte alltid salvet med salve, men de var Herrens salvade för de har Guds ånd till att förkynna budskapet och blev därför kallt Herrens salvade. Detta uppfylls också på Jesus. Han är inte en profet, men han är själva profeten. Den salvade. Det betyder han är själva Guds ords upphovsman. Det är Jesus som är Bibelns författare. Hela det gamla testamentet kommer från ham. Det är han som uppenbarade sig för Moses för han kom i kjöd, för han blev människa. Det är han som sa om sitt förhållande till Moses, ansikt till ansikt talade med ham, mun till mun, som en man med sin näste. För om han, profeten av Moses, säger, vi står i Herrens förtroliga råd, skulle inte profetera när Herren har uppenbart sitt förtroliga råd för våra hjärtor. Det är Herren själv. Han har kommit i kjöd. Han heter Jesus. Han är Kristus. Och det står alltså då i akt på den apostel och ypperste präst som vi bekänner, står i Hebreerna 3. Det ligger förkynnelse i detta. Apostel, han är förkynnaren. Efter budskapet, det står i Hebreerna kapitel 3, är det väl i vers 2, det som först blev förkynt för Herren och därefter stadfästet för oss av dem som hade hört ham. Det är det ordet som visar att Hebreerbrevet är inte skrevet av Paulus. För Paulus vidder i Galaterbrevet 2 första kapitlet att han har sitt budskap direkt för Herren, akkurat som de andra apostlarna, är inte avhängiga av dem som hade hört ham. Men en annan ting är att Hebreerbrevet är uppfört bland de paulinske brever i den första katalog, fordi det hela sitt inre innehåll skriver sig från Paulus, selv om en annan har fört i pennen. Så for så vidt er det ikke feil å si at det er et paulinsk brev. Og det sa de første kristne, og i den første tid etterpå. Nok om det. Og nå kommer vi til det som er det viktigste av alt. Apostel betyr altså utsending. Det brukes ofte i dag også at man sender en apostel i sånn diplomattjeneste, kan av og til bruke det. Det betyr utsending. Vi har et annet ord for utsending som er mer alminnelig. Det heter på gresk angelos. Det ordet engel.
Och på hebraisk heter det Malach. Det är detsamma. Och där har vi ett ord som är till att få förstånd av. Och det är Andra Mosebok i kapitel 3. Och Moses ser en tornbusk bränna utan att bränna upp. Och vill gå bort och se detta syn. Så ropar ängeln till honom att han må inte komma när, men träcker skorna fötterna för det sted han står på, det är helig. Och så står det i Andra Mosebok 3:6. Det är Herrens ängel som säger: jag är din fars Gud, jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Det är Gud som är i den brännande tornebusk. Och här är det underligt att Gud har sänt Gud till världen. Har du lagt märke till i Gamla testamentet att Gud kan vara subjekt och objekt i sammansättning? Att Herren sänder Herren? Eller som det står, att Herren sa till min Herre? Detta vill inte teologen in på idag. Det får inte hjälpa. Men detta är det viktigaste av allt i själva ordet Kristus. Det betyder utsändningen. Och det betyder att Gud har sänt Gud till världen. Att människa Jesus, det är Gud själv, utsänd från Gud. Jag är utgått från Gud. Och han markerar det så ofta. Han markerar det för exempel i Johannes 8 i sin tale till jödene. Jag är utgått från Gud och kommer från ham, säger han. I vers 42 är det väl, Johannes 8, där omkring där. Jag är utgått från Gud och kommer fram, där talar han om sitt väsen. För jag heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Och det är inte en gentagelse, det är något nytt. Han är Gud av väsen, och Gud har sänt ham, bägge delar. Gud har sänt Gud. Jesu ypperste prästliga bön kommer också till uttryck. Han säger: härliggör din son, att din son kan härliggöra dig. Och härliggör du mig, Fader, hos dig själv, den härlighet jag hade hos dig för världen var till. Och likasom du, alltså Fadern, har utsänt mig, så sänder alltså jag dem. Det står i vers 18, Johannes 17:18. Gud har sänt sin egen son till världen. Johannes 16, där väl i vers 27 det står: Fadern själv älskar eder, fördi I har älskat mig och trodd att jag är utgått från Gud. Vi har många uttryck hos Jesus om att den som tror att Jesus är utsänd av Fadern, den som tror att Jesus är utgått från Gud och själv är Gud, han är älskad av Fadern. Det är ett stort ord, Jesus, han är Kristus. Skönner du det? Ett mäktigt vittnesbörd. Vem är den som tror att Jesus är Kristus? Han är född av Gud. Det är detta som inte blir trodd. Det är detta som antikristen nekter, som du hör. Vi ska komma tillbaka till det igen. Men det är detta som är själva sannheten om Jesus. Jesus är en historisk person. Och det ligger över att han har levt. Han har varit här. Det är inte menighetens tro, men det är en historisk person som vår tro har till gjenstand. Detta är så klart sagt här i Johannes första brev. Men så vet du, så vill ju teologen vrista bort på det. Nej, det är inte skrevet av Johannes. Detta är något som menigheten har producerat länge efterpå. Och ni lärde ju det om Johannes evangeliet.
at det var skrevet i det andre, tredje og noen sa enda ut i det fjerde århundre, og det var selvfølgelig ikke av apostelen Johannes. Men så hendte det det at Hugo Odeberg oppdaget en oversettelse av Johannes evangeliet til egyptisk. Og nå hadde Odeberg lært å datere disse her forskjellige papyri og forskjellige ostraka, altså sånne bruddstykker som han fant ved utgravningen i Egypten. Man hadde ikke kunnet datere dem sikkert, men han oppdaget hvordan de skulle dateres. Så viste det seg at man fikk nesten en komplett oversettelse av Johannes evangeliet på egyptisk fra år 95. Da måtte originalen være eldre. Man kan ikke prestere en oversettelse av et skrift som ikke er skrevet. Og det vil si at da er Johannes evangeliet skrevet mens Johannes levde. Og så begynner man nå å si, til og med Jervel sier det nå, ja, vi må jo innrømme naturligvis at Johannes evangeliet er skrevet av Johannes. Det må vi jo innrømme. Men vi kan ikke riktig stole på ham allikevel, sier han. Han tror ikke på det, altså. Det Johannes sier, man må innrømme at Johannes har skrevet det. Det får bli hans sak hvilken konklusjon han trekker. Det vil ikke jeg borti. Men Gud er forunderlig. Hvem tenkte at det skulle bli historisk påvist, sånn at ingen kan rokke ved det som et historisk faktum, at Johannes evangeliet er skrevet på den tid Johannes lever? Var umulig på den tid å utgi det skriftet for å være av Johannes, hvis det ikke var så. Men så har man funnet på at det var en kommisjon da som skulle revidere det. Det er jo bare noe tøv naturligvis, men man grunner på det at vi vidner at han som skriver dette, han taler sant, og det står ved slutten av disse kapittel 20 og 21. Men har jo ikke noe med noe slags kommisjon å gjøre eller noe sånt. Det er bare for å finne en utvei til å slippe å ta det bokstavelig. Men Johannes evangeliet, det står urokkelig som et historisk vitnesbyrd. Og det viser seg også at det gjør hans første brev. Og der står det den som tror at det henviser til historisk person. Jesus er Kristus. Når vi holder dette sammen, så sier denne titlen: Jesus har forløst meg fra alle mine synder med sitt eget blod. Jesus er i mitt sted ved Faderens høyre hånd. Jesus, han gjør sin soning gjeldende for meg hos Gud. Mine synder er tatt bort. Det finnes ikke mer. Nevnte jeg det i går, der talte jeg. Jeg nevnte i hvert fall den ene jeg snakket med i går. Om en som jeg kjente godt, som lå for døden, som ble spurt: far, hvordan er det nå med dine synder? Så svarte han: de finnes ikke. De finnes ikke, sa han. Nei, de gjør ikke det. Og Jesus har sagt det, og det er forutsagt i skriften: jeg utsletter dine synder som en tåke. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. De speidet efter regn i Israel mange ganger. De så skybunkene komme drivende fra Middelhavet innover land. Så ventet de at regnet måtte komme. Så fordampet skyene, de ble borte, og himlen var klar og blå. De var ikke der. Jeg utsletter dine overtredelser. All synd er jo, eller alt som er Gud imot, er jo synd. Men overtredelser, det betyr slik synd som du vet er synd før du gjør den, og så gjorde du det allikevel. Og det er plagsomt det for en kristen. Jeg har ingen unnskyldning. Jeg visste det var synd.
Jag vill gärna se dig. I Jesus finns den icke mer. Den för den som tror på Jesus existerar den icke. Därför är syndernas förlåtelse, det knyter till vårt förhåll till Jesus. Idag knyter man syndernas förlåtelse gärna till syndsbekännelsen. Och syndsbekännelse är i och för sig viktig nog efter Guds ord. För det är i alla fall farligt att icke vilja bekänna sina synder. Den sidan saken är klar nog. Men det är lika farligt att knyta syndsförlåtelse till syndsbekännelse. Det är väldigt farligt. I Apostlagärningarna 10:3-4 står det såklart vad som är syndsförlåtelsen. Ham, Jesus alltså, ger alla profeterna det vittnesbörd att var den som tror på ham får syndernas förlåtelse ved hans navn. I 2 Korinther 5 står att Gud existerade som Kristus, förlikande världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelser. Vi har översatt det till Gud i Kristus förlikade världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelser. Det betyder att i Kristus är hela världen förlikt med Gud. I Kristus kan du för så vidt säga att hela världen är ju rättfärdiggjort i Kristus. Men det betyder inte att ett världsligt människa är rättfärdiggjort utan att tro på Jesus. Den slutningen kan vi inte träcka. Och det går inte att säga det att någon människa går till helvete med tillgivna synder. Det går inte att säga. Vi äger inte frälsen för vi tror på Jesus. Det står att det är Guds rättfärdighet vid tron på Jesus Kristus. Vi har det alltså inte för vi tror. Och heller inte hvis vi upphör med att tro. Hela tiden är det vid tron på Jesus Kristus. Vi äger den. Men du skönner, när jag kommer till Jesus så får jag det som har ligget och väntat på mig hos Jesus hela tiden, sedan försoningens dag. Det får jag. Tänk, säger Luther, om människorna visste att det lika sedan Jesu död har haft syndernas förlåtelse liggande och väntande på sig. Syndsförlåtelsen blir inte till i det ögonblick jag bekänner, men däremot har jag ju syndsförlåtelsen. Så sant min bekännelse går ut på att jag inser och känner att jag är ett förtappt människa som har Jesus till min frälser. Verket är fullfört. Synden är tagit bort i Kristus. Och det hörte vi här i dessa sanger vi har sungit idag. I 408 har vi ett uttryck om det. Och i den som blev sungit här till att begynna med oss på mötet. Synden är verkligen tagit bort. Jag har mött ett underlig vittnesbörd genom en. Jag har ett hjärtestopp. Jag får ge det ut för vad det är. Jag vet inte, jag kan inte garantera. Jag såg Jesus. Jag var så rädd för att dö. Jag hade så mycket utestående med någon människa. Då kom Jesus. Då säger han: jag står mellan dig och din synd. Du har inte ett utestående något sted. Du är fri. Jag syns det var gott att höra. Det stämmer med Guds ord. Tänk om vi skulle greja upp och klara upp i alla världens ting. Då blir det inte frälst någon av oss. Vem vet hur ofta han fejler, vi citerade det igår. Varken du eller jag. Förlåt mig mina lönliga synder. Han för till: bevara oss och din tjänare från skamliga synder. Ändå det kan vi känna oss frista till. Låt dem inte härska över mig. Så blir jag ju last eller utan skyld för stora överträdelser. Och så kommer bönen: låt min muns ord
och mitt hjärtes tanke bär till välbehag för ditt åsyn, min klippa och min gänlöse. Jesus har gjort verket helt ut. Hela frälsen ligger i detta. Jesus är Kristus. Han har all makt i himmel och på jord. Och han har fått det som människa. Det hör vi i Matteus 28. Som Gud har han haft det från evighet. Och alla ting är då skapt vid ham som är kommit till kör. Det har skapt vid ham och det har skapt till ham. Och säger han en dag att mig är gitt all makt. På vilken måte? Som människa. Det är ett människa som har all makt. Han heter Kristus. Den som tror att Jesus är Kristus, han har all makt i himmel och på jord. Har vi säkert något till den, säger folk. Nej, det gör det inte, för det naturliga människa säger, ser Guds och Jesu Kristi allmakt ut som avmakt. Och människan tror det att makt ska visa att man slår ner det. Men det visar sig inte slik. Det visar sig tvärtom på den måten att när ondskapen utfolder sig, då tapar den och går till grunden. Det är Jesu kors vittnesbörd om. Det visar sig att Guds svaghet är starkare än människorna. Och Guds dårskap är visare än människorna. Jesus säger att djävulen blir kastet ut. Det står en igen. Han heter Kristus. Där är Guds löfter uppfyllt. Och Jesus, människa Jesus, han är Kristus. Jag hörde en överrabbiner i Köpenhamn säga, jag är inte säkert att Messias kunde vara en person, han kunde kanske vara en institution, sa han. Och så nämnde han FN. Detta här är många år sedan. Jag undrar på vad han, den samma överrabbiner, tänker idag. När FN inte gör annat än att diskriminera Israel med urätt. Det är en person. En dag kommer han uppenbara sig på Sion. Och då ska de se upp till ham som de har genomstungit. Då ska Israel omvända sig. Och då ska de synge det som står hos profeten Isaias, alltså i det 53 kapitel. Det ska då vara ett vittnesbörd i Israels mun. Du hörde klangen i det. Vem trodde, säger de det. Vi såg ham. Men vi akta om slott av Gud har gjort eländig. Vi såg ham, men han hade inte en skickelse så vi kunde lyssna till ham. Och vem tänkte i hans tid att när han blev utrydd av det levandes land, så var det för sitt folks missgärnings skyld att plagen traff ham. Ja, vem tänkte det den gång? Men nu ser vi, det är han. Han som döde på korset. Han som sonet våra synder. Han som vi misshandlat. Han är Messias. Det blir deras vittnesbörd. Jesus är Kristus. Det blir en stor dag. Och den dagen tror jag är lika om hjörnet. Jag tror det. Israel får nog en del trängsel att gå igenom. Men det kan du stole på. Att Herren våkar över sitt ord som fullbuder. Han är Israels Gud som han alltid har varit. Och i sin stora barmhärtighet får vi lov till att tro på ham och höra med till Guds folk. Sedan om vi inte är av Israels ett, så får vi del i den frälsen som Jesus säger kommer från Israel, från jöderna. Och så kunde vi ha fortsatt, men då skönner du det. Och till slut understräcker jag igen. När du läser din bibel, så är det han, Kristus, som står bak. Jesus, det är han du möter. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom, och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6-8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är, och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor. De roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land, och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2:29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fast den Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne, och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariser, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt i Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen.

som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara, och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften

som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa: en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa, så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext, så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Sydriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket, och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem, så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången, liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsastro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen, utan bara björklöv. Då inser jag att det bara var inbildning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20:
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Andakten i dag handlar om Guds ord. Vi läser från Matteus evangelie kapitel 4 och vers 4. Men Jesus svarade och sa: Det står skrivet: Människa lever inte bara av bröd, men av kvart ord som går ut från Guds mun. Alla vet att människa trenger mat, att människokroppen må få näring för att livsfunktionerna ska hållas i gang och för att han ska ha näring till aktivitet och arbete. Jesus kände nog människa sin trång för mat bättre än de flesta andra, efter att han nu hade fasta i 40 dagar och 40 nätter. I denna situationen var det att frestaren kom och bad han om att göra ett under, slik att steinarna kunde värta till bröd. Det måtte väl han som var Guds son kunna göra. Jesus prövde inte att bortförklara människans sitt behov för mat, men han citerade strax ordet från femte Mosebok som fortäl att människa också har ett andligt behov. En trång efter Guds ord, kvart ord som går ut från Guds mun. Guds ord är ett levande ord. Guds ord skapar liv och ger näring till livet. Vi ger mycket och många ting för att skaffa oss lekamlig föde, daglig bröd. Det är viktigt för oss idag att vi sett allt in på och får rikelig av andlig föde, daglig tillförsel av Guds ord som ger förlating, frälse, fred och förnying. Detta får vi Johan som själv är ordet och som kallar sig det levande brödet som är kommit ner från himmelen, Jesus Kristus. Vi har ordet och vi har god grund till att ta emot detta i tro, med tacksamhet och glädje. Det levande ord som ger oss de fagraste stunder på jord. Åh, tal du det ord som kvar tvilar må sjå, att du kan emellom oss levande gå. Så låt du oss känna med eldhugg och brann din frälsande hand.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Men jag tror att jag bara ser vad inga dev det är sin bok. Att det är det fanns i hecke konkret att jag bara ser vad inga dev det är sin bok. Ja, då så lär man sig hemma aj på skeppet. Ja, man är säker att det är ålluk att kristall att det är då det är aj på skeppet att det är då det är måsar den dövde ju med den fan. Ja, men gillar vi ju att åh, bossi, vad inga gillar att don, jag må kan då det är då det är väsighet. Det är så lär herrum att den aj på skeppet med oss. Ja, man har gulat ner i kristall och man har lärt att åh, bossi var inga gott, jag mår bort till, mår väsig, bossi var inga. Jag lär mig gjort sig åtångsväsig.
1: Nå, man gjort sig, nå bara just, när Jesus låg i åldern och jag med att det är mån välkan, ja mån sattin, ofta gick alla mån åldstappen ena miss. Man bara tjöjde just det, man inte måste, just det, man tjöjde, mutta...
0: Nå, Tali en att låg i det mätta jag i det, att som man har alla mig, jag bossar mig inga sadde och sitt i det. Jag har lagt i mätta jag i det, att morgonstycke. Då tar Jesus man har alla mig, man har alla mig. Jag ser bara sådär alltså. Jag har lagt mig för i ditt, då ser jag bossar mig inga båta. Jag har bodd i sin bortgill. Jag har haft din dolle dagen. Just det, mot många. Går det lika ut som de bossar mig inga. Det är det inte.
1: Ja.
0: Att man det heller spassar vad inga lär.
1: Det är ju just det man med lag med att det båter dollarn och ökterna sina alla.
0: Ja.
1: Det ser jag lika särskilt och hela gela.
0: Ja,
1: när man den åskodad stod att han att det där läckar åkta båter min kädda och missade det samma vad inga. Att de sa att nu må man jag ska hala med att de sa att det är Aips Amas Olomujon uppe däckar kristallars åkta våra. Jag går till det vänga mig bitja däckar hur om att det bor i åkta våra att det är mitt åt där missa åkta vänga. Jag där sa det däckar jag mitt åt hade det där att det bara sig vänga lädas.
0: Hon var sin hon följde till mostras till en fittint uppe Jordan, Joka, Gattis och till Israelas. Jag minns att det var kristallars tjockaren, den Jordan gatta. Jag åkte ångmors kastsjovet uppe. Jag lika på att han åker mot Afrikas, Europas, Amerikas. Jag minns att det var säkert var till tjod i åker mot uppe i tjöjtjumin. Jag är nog alltid stod att vill jag då välja jag uppe farlöj där jag man såg om hon dövde en dag jag ser dövde må jag min illa dem hovtsrädig jag är lavlig med hon upp salma hovtsrädig jag är kanske inte skillig jag min mälde det också med att jag vill tjua i kitara jag min lavlig med jag dacht i Afrika och de tar dansestolle jag illa det inte herras jag har bott i många ni såna deka tjapa ivna så tjubla lika bort jag har bott i molosa jag dolle stäcker mot böj jag böjde stäcker munje jag härlig det inte munje där hovtsrädig då ni går lika vill jag oftast vänga, spassig vänga bokte. Det är inte må åsko öppet, jag åsko väljat. Det är hur är det.
1: Det är bara det spassig åkta som skirko. Det är spassig och min servibåta. Att det är mitt åt, det är åkta våra. Det är det ni maten i Chilik. Naga och galga mojt eller mjölä. Det är alldeles vattis. Jag må gjort sen den kolma åkta våda bilder att det han lämmas det lämmas det kolma åkta våda jag ser ni där med rajs jag går i alla i med lahti då som jag ser ni måste lägga på att det kolma åkta våda i med lahti med barn i med passivåinga går det så jag då uppe den vårt smås i så att jag i med lavåinga man har i tjadzi i bachil. Ja kun tässä on niitä, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun siinä on mitä tahkat, mitä siinä on niitä, saadutus niin ja niin.
0: Täällä on äärettä juuri sitä, että alkuräisiä leikkiä kunnossa farlaa.
1: Ja tätä kolmokta vuotta, mulla on ne sahti juuri sitä kolmokta vuotta pidä, että me sahti juuri sitä, talmunan ei melahtin hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passivoin. Mutta mun fett nego oktanas viis, tällä ofta, alltså tällä ofta sägs ja oktanas viisot. Nu att gå max, saatan jutsi hejan max, tai jo olomut. Tällä nego kolma uusi olomus, tällä ruumas, jälä voinga ja sielu. Itse on saatu juttu, täällä tämä mun on sielupiirre juttu, niin täällä on ruumassa piirre. Mutta mun vaatin juttu, mulla on mun. Nuo mun mun lämpua, tämä huo sillä viisi täällä mun. Ja ne on fertti tämän kolmaa, millä on kolme okta vuotta piirre, mä juttu. Että täällä teko viisi hoktia puhuttiin. Ja minä fertti juttu, että tämä teko oktanas puhuttiin ja kun minä rohkaan, että minä rohkaan, että passi voi enää paljon musiissa, voi minun mahtan rohkaan, että minä minun kalksin, että minun rekta rohkaan. Ja että minun passi voi enää adda minun, että minä minun kalkan rohkaan. Ja passi voi enää adda, että minun kalkan naakut hoskut. Ja just neljästä tälle, että Jeesus ei lyhty tämän passivuun ja leikkaattiin etnän alla. Ei tälle lyhty vaada tehdä passi ollut mun okta vuotta. Ja millään vaada tehdä tout, tehdä okta vuotta nyt selksi, kun täällä sahti tout. Kun missä tehdä passivuun, täällä tehdä hoksus vuotta, millä puhutaan puhkai siis, ja hosku Jeesus. Että täällä tahmi tahka, että missä tehdä tehdä okta vuotta. Kristalla sokta vuotta. Että me mä sahti mästä jo tehty, mä oon jutsat, kun muhtin tinkka pidä piippalis huuma, mitä he oskuu pidä.

0: Men jag talar om hon tåda i morgonen, jag ådåsis redan. Det måste jag inte hoska vajmus, måste jag mot en annan oska vajmus, att ippmili Jesus i jag passi vojning. Ja det mun tarkin säänin, att mun buhti valtan Jesus a vaimus. Ja tuodastin tämän Jeesusin ja muistelin iäräitä. Mun muistelin, että mun tuoda ei uskon Jeesusin ja passi vuingi ja ihme lähtsäi. Ja se munin toudan talle nuu tjelakasit, munin nohkat idisku lihkin, just kun lihkin lihkamin, te toudin den tjelakasi mun siste, että passi vuingi oli aasaituvan mun sisä. Ja että passi vuinga tuodasti muu voingan, muu siskandas olemun, että mun on ihmillä männä. Ta puhuti, että nuu tjelaksit ja tuodasti, tuodastus, ikaunun ihpätus, että mun lään tuoda ihmillä männä. Että passi vuinga lää tuoda muu siste, ja muu lää hosku Jeesusil. Ja de männä oli huilu, että oh, mun oskun ihme lähtsäi. Ta oli vain huiluuntulas.
1: No, että jos olmus ehpidetään, että länkö mun kalapa osku minkä rekkitä, länkö mun apa ihmillä mannaike, länkö mun tuoda Jeesuapa valtankin vuosta, te saattaa rohkata olla passivoinnus, että passivoinnus puolet mun sisä, väk mun osku, että tää lää tuota.
0: Jag tror att jag hos korintarna till Gidjis goda kapitel ofta upplåg att värsan låg att det är en ton.
1: Eppko det är att det är din romars la bassivånja tempel. Vånga assa din siste, ja det är läpp ojjun så ytmilis.
0: Jo, jag tror att det är vånga assa du ja mu siste. Att det är välten, att min romars, det är tempel. Min romarska tempel är ett jordskytt. Ja, det är tempel. Den tempel sista år och bossi var inga.
1: Ja.
0: Ja, kom i bot i väl Jesus av bästin. Det går färre där bossi var inga. Min vajmod och min syskandas olomod. Jag har lika oftast i bara movoingan. Movoingan har lika bossi var inga bara hovtsöjs. Oftast i. Ja Donny Dodge hade mig missa Jesus vajmus. Missa hade han Dodge att Jesus där dåda i mov vajmus. Ja det lade hade bossi var inga lakar mov meros orro mot min orro att sarud no munje.
1: Nå.
0: Mån insatt i kylik mod att det mot att mosto ha bossi var inga.
1: Nå.
0: Ja, jag måste kan lätt i det så. Jag måste med jordet. Det kan jag bara må i att jag gjorde. Det är det jag kan. Jag måste bara gatan. Men man kan jag kan att det passar vad jag har sagt nu. Och jag tycker Jesus är inte lärt jag sa det nu mycket i det.
1: Måste vi mycket i det. Men jag är med hit mina sätter.
0: Ja.
1: Att jag kan ner faktiskt bara hos mig i jag.
0: Och som gäller måttalast i jag kan jag passar vad jag måste i mig. Aipskällakasit. Lätsin tällä manga jäi tässä muhtin vihta kohta jäi tässä. Lätsin puhutaan siis itse karasos. Mä olikin oktu loppi järällä vi haalu mun meldu. Mä olik toku tuodasti hippillä sääni. Tei puhetsi te ja vuora soolu muita toppe. Mutta tämä oli kärittin oktu manat. Ja tällä lekkä muhtin tuoji vihta mulla huolu muutan laanjas. Ja mun tuodasti nippin sääni, muitali nippin sääni, millä avluimet, aistan ruokata olemme ähti min ruoksa, entä blikki muit huomaan olemme, tällä huipuudelle ei ruokata olemme ähti min ruoksa, puurissa juna tuossa, oskutoutus tuossa, ja tällä avluimet ei ole äppi saanma. Ja mun ruokata olin järin, joka on ruokalla tinouts, ja etnässä ruokia, joo, ruokata olemme muouts, ja mun bitchin juokkaisen kielä, etän kielä juokkia olemalla, ja råkade allin och ännehållt. Ja det gör ikin. Ja väibin. Vädselin olkstan lanjas. Då håller man tolv i ovecke. Lanja i dess pass. Likin fjäskan väl vädselin. Det borde i källöka gjorda. Jorka röftelåta. Mana fast han bäivel attni. Ja då mån gjorde till din att. Å mån han någon elgon. Ja väiba mån in väje. Mån ej kom olik tal båra dit. Goddars bäivelis. Mot mån läkin jävlar. Mån in röftelåta. Ja då enars. Det orru där jag på ett sätt eller jag tolv och jag olkstan lanjas. Och du siska motsläg, bo siska motsläg och du anmäl tjocka min ajps och du. om han inte lossa. Ja det, då säger bäl, då är hoj bäl i häpen om för att han har pänta ajpslaka bäljen och att som gulla. Ja det är alldeles gör att att när man lär vitt låg och ajke ålom att lär oss att det har ordnat dessa hosko ärskilt. Må lär oss, ger in oss. Jag lär oss hon i det sikkert. Målån, härlig det har att man härlig den ärskilt. När man är härlig stämma. Ja mun tuodostin tässä ippinsääni, että kun on osku paimus, että Jeesus te Herra, ippillä Herra, ja on vuutivalt tämän osku pokta vaimu, ja doje nälmin, että tuonne ippillä männä, det on pesty juvut. Ja tässä tuodostin tämän. Ja tämä oli hoi haala heppä hommus. Mutta ja tuodostin, ja kun mun tautin tässä ippinsääni, että doje tjölöksi, joo, joo, joo. Ja tämä kuulikin kohdallat, vähäs. Ja det är en att du råkade att du alls blir kiga olika. Jo, man blir kiga, råkade att du inte råkade och är inte råkade. Taken där var det han håller mig i olikin. Det är ganska vacko. Bärgade han på ett sig i honom. Lavade han hejade på att som en sån här behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja, då låg jag att man inte sikrar att det är hos och är skilja vårdnings. Mutta mä rohkan alle sihkar vuodella tihti lohki mun. Ja tätä pian sai autokassan jäämis. Tämä on ennenkin jeekulos.
1: Massi voi ollut siitä, jälleen jorkalle sosten lait.
0: No, vaikka ennenkin vaipa.
1: No, no. Ja pääs rohkan alle tämän olo mui.
0: No.
1: On joku autokas vuhti.
0: Joo, jos mä lohki tähän lohkas evankeliumassa, mä tjoitsu puolemme kapitelissa, kun ehkä mä lohkan virsas.
1: Tiedäkään leivi huipuudessa. Tiedä, että minä tuon täällä itse tuodasti. Ja tuodasti, kun laa pohtuu pohtaa, te passivoi inga neuvudikki, että minä kalkapet tahtjat.

0: gjort nye kjøtt på simon og pyrra. Dette er nebo, jeg må ikke da. Vi går kanskje med ål og en på dit og mjøl og lagt da, så det er gulig at man bare ikke har ut nå. Jeg må det en på den ene laka ippmille, ippmissen i lovet, råkade alle, mann og gitt og lagt. Det skjedde de hjem på igjen på Lundtolos. Jeg måtte ha. Det er ikke sånn dumme jeg sier at de bare sier at jeg måtte ha gjort det. Det er ålom om stråk og det er delene svåre.
1: Nå. Hva må ni da gal just om på meg som gal måtte gal da lærke lål og det er smave vasa hos eller nye kanskje imo nye mat imot eller just at det er da måtte ha imot måtte da komme og måslave måtte det er måtte det måtte satt at ikke gullet. Jag måste ha gjort det för att det är en råkad. Det är sådana bara det man dikt i min råkad. Du är så råkad. Då har jag lagt när jag går mot gullan. Oj, då har jag lagt golvmärk i gullan. Det är ofta din mot för att det är en råkad. Det är inte det med hela min råkad. Men du är så råkad när jag går gullan. Och så måste ni sagt att när jag är arsig kanske. Där jag måste en olmors. Mutta ei mun tänkään saattu muistaa, että kalattu mun on niin tuolastu sojun, että just kun mun rohkata lindeli muhtin, etteli rannet. Tän en saattu munkaan, mutta mun on kullan ollut, mutta saattu ne avaju hihku takkar. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttu, että jään ots rohkata. Ja tälle joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa biila liikkuis puhuta, etteli rannet.
0: Hetti jo muistuu.
1: No, ja det passivoingala muhtina muistu han tal rohkalla den olomoms.
0: Ja att då kom på att jord doft olomobir. Ej mot alla vaktarna så ber och stitt jag stannade kolla bara mun ers bara jordsan. Mot mun var ju kan många mus jag och ki och jolok. Mun alla kan en på dit och mer alla chatten ti bot i väld den gjorde då kvar kan smet ofta olomobirra. Är det namnet chita karol mamma ina. Kok säga ju hainan. Vad sagt man kan jag i månaden dess ju många mår så in inte några mår. Jag har bara gjort det faktiskt. Det lär min gjort till att det lär kunna få djägulor. Jag råkade alla detta några mår. Jag måste också höra om jag kockar råkade alla. Men det var inte så jag kan inte med det råkusen detta några mår äktor. Jag måste inte, jag måste lära mig att smaka det och att att ta talp så var i råkade alla detta alla. Men det var mun lävin tän davjet ja davjet och tän aikai. Tai ovts aiki ektus.
1: No, minä lähen varra olmusko. Jälleen lahka ippi lähti tät.
0: No?
1: Tät ahtanussa voi mä mukaan lohka, että ämpö ja ämpö sahte, sä oot jäikulle sitä passivuingi mä.
0: Joo.
1: No. Mutta mitä tiellä mun on kuulla muhtina lohka, että passivuingi sahtaa. Gör det sorg på den
0: och jag tackar att Bossimoingi den de målar sig.
1: Nå.
0: Nå.
1: Nå får det en bild ha gjort. Så månen.
0: Nå, bara det är tjöjtju. Alla vet inte. Det är tjöjtju. Jag har sagt en bild att Ola Bossi. Det är tackar att Bossimoingi målar sig. Gert som att det är min tjöjtju. Min gamla med det. Matteus evangelium och skräkten upplåa kapitel. Skålen var det i vårt värsta.
1: Nå. Tänne mun jälkän tikkida. Jo ehkä soddu ja pilkkaus addu juvo olumuita antakasi. Mutta vuon ja pilkkaus ei antakasi addu juvo.
0: Tie oru mun mielessä tjennallis piipal väärässä. Ja mun pöytin päri tuodosti, että in ollasi hädde den. Mutta tjöjtju, että just bilikki da passi vinga. Da hjade ju vo andagassi. Mi sahti takt passi vingi morrasa. Kun mi suddu da. Da loaj mi andagassi. Mängi bara tak mi passi vingi morrasa. Ku e heali ippila vuodul. Eller jäi kula tse ippili. Mutta näs puhata ne hati. Ku bilikki da passi vinga. Diitu miele lartit. Dei joa tse andagassi. Mutta mun on oktis mehtä, mun lukin ofta kyrkistä pidä, että hui aika, tai kaksi loja viidas. Tämä oli tämä, että tali okta niisu mi eli laka Jeesusa. Da si ostan ipe lähti possi venga Jeesus vaimus. Ja li palavalusas olo olmo morraneke. Ja li hirma chaba olmusta niisu tali naitlan ja isidin barka ja ohtsradi. Ja ollu tuimaimme ippila riikka porkusta niin kuin heilipa laakka ippila. Ja tämä puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muukille porak tuon tai kristalaisen, tuon hannu chaapa onmus ta niissu juutsi. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun lähti mäilmiselmin. Tuon hannu pimnut. Ja tämä pii erätän juuretava. Ja det gjorde både okti, kukti, kunmäkärde. Ja det tiftiden gjorde det på att gjorde det i att ståru jag gjorde. Ja det kvida ni måna i kitta vajmus. Ja det gick halet den birra. Att det sån birra började på mejlmus. Anma ippmira hava. Och den sa att det är ippmira rika barkus. Ja det hon mus ta kodian isida. Ja isit. Tiuske hirumi morasti ja ruokatalai, maana iera kristallit ja luussa, ofta säären olema luussa, roi sona nuoru ruokatalan. Ja soi ruokatalaika, ja te unni, että säären on meidän tänne unja huusas, että ta tjahpadas puhdi juuretagi. Ja ta stuori olis aivi ja maana ei vaimui, ja maana ei vaimui, ja puhdi njälemerai kulks, ja ta hilku Jeesusa, ja tälle luo, että tällä hilkun passi voinga. Tällä odotus vas teku rusinaulin Jeesusa. Niin tuodallisleita. Mun pentä suorakaan niin kuin luokkin tien. Mutta olen mä vaan juuri, että olen kun mun pilkitän passi voinga, mä mun ei vaikka suttui antakassi. Mutta mun jaakan, kun on mistu tahka passi voingista, den till morrasa. Det var ajpserat att hon har handlats i. Hon har bara tådats till att jag må inte ha en passivning i morrasa. Hon är en härlig till morrasa. Det var ära. Och då går ajpstit om jag har lagt att är det ippmist och märret att hon är också hoskot. Nere i den gudges. Och då lika hon inte är väga ajpstikarit den bibel vi har äktu. Att det är att biläckad oss. Alltså, då körde jag inte sådant och jag biläckade oss aldrig av olomöde andagassi, ammano. Mot du var inga biläckade oss i andagassi aldrig av. Ja. Det har räckat vojkallars, det har dådallars satt ni det. Ja.
1: Ja. Mot du många jäkkan i län och arm
0: oss. Då län och arm oss.
1: Att den satt väl max ormars min lä elan kristallagen. Ja, det lahpu mail.
0: Joo.
1: Ate i millä i millä nuormat att kal valda fas roftuluottadan ko tapoahta fas tuota vaimus. Ja mun jahkanke olu mun rohkadus ta katte lahpu norm pot fas roftuluotta.
0: No. Kyllä ti on mä mi joppe spinni. No,
1: te ha ti de mi lahpu bari.
0: Ja da puri roftuluotta. No. Ja olen vaan kaitan eri i mielellä, eri tiittu mielellä, en mä tällä saattaa nuu, että kaitan eri ja älkää nellit mäilmis. Tämä on ollut mulla nuu stvärra armo, että haluat jopa röftuluotta.
1: Jaa,
0: mutta det är mun mielestä hui vättis bibelvärsä, että det har till just bilikkiä, passivoinga.
1: Tällä on större fadda där jag no. Jag missade att det borde ha bara adke visst visst mutta mig för att osko bokte mig för att du så valtit omast i haltsamet
0: jo
1: att det är osko vaimus mila tahtala mila det halas
0: no. Jag gjorde ju att det alla när man hela kan jag hålla att det satt sig på den råkade att råkosa på mig sjöko. Jag står råkade att jag här, jag sa att han var inte munke, men det här många råkade allt. Tala månestacket fria råkos.
1: Ja. Ja. Räckes i med lärde jag allmiss. Min råkade allt. Jesus sa, nama bokte mig på att råkos inte lusa. Herra, dävde jag vunja min vajmur. Herra, åpa min vartulit och gängnu i mälde. och herra mun rohkodalan att alle tifte dekkar heit jordadi as min aivai väk min pohjai dekkari jäärit ja mun rohkodalan att passi voinga kalka mikita chilik saani passi voinga väk hilt min oskut passi voinga väk hilt min valdit omasti haltsamt av mig min lohkat min rohkodalan att chilik mikita saani Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähtsi. Mie otsut muisteli tunne puhut. Ja Jeesus, mie otsut haalisti tunne muisteli tunne puhut. Ja possi võinga tunna min baadäkki. Tunna min advokaata. Tunna min jendejätsi. Ja ton odtida min äsi ikmila odts. Ton rohkadana min oddstäppe. Ja ton tiedä mai mi darbasat. Ton dood minu puuris. Kiihtu passi vaingon väkka min. Ja kiihtu, että Jeesus tuu naamas lään nuu större autoriteeta. Att mi aits tuu naama pokte rohkadallat. Ja ihme lähtsi. Ton läät nuu armukas. Omiljat nu kiihtivatsa, tu börre tahtlas vuoda optas, ja ton at mikida favöra, ja orenne puot ouda kiihti, nu at mi vaj mona per kärvisin tohkujuvun taakui siisa. Oorus kähtä, kiihtu tani obtsiit me lähtsi. Amen, Jeesus on ammi.

Ja, samle oss i bønn. Herre, vi ber at du vil velsigne oss og denne leksjon. Vi trenger din hellige ånd, og vi takker deg fordi du har gitt oss rett til å be om ham i ditt navn, og det gjør vi også nå. Så vet du også hva jeg trenger, Herre, som skal prøve å lede denne leksjon. Amen. Vi har talt om Guds begrepet og var ved slutten av forrige leksjon begynt å snakke om skapelsen. Nå skal vi fortsette der hvor vi sluttet sist. Da vil jeg ta utgangspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: «Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som sies ikke ble til av det synlige.» Merk deg de ordene: «Ved tro skjønner vi.» Det kunne nå stå som en overskrift over alt på det åndelige området. Men her er det altså brukt, som du hører, om det å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Bibelen gir ikke naturvitenskap. Bibelen er ikke uttrykk for naturforskning. Det er det man pleier å kalle den religiøse siden ved saken som Bibelen legger frem. Det vil si at vi skal forstå det er en personlig Gud som har skapt alle ting, og det skjønner vi ved tro, ved tillit til det som står skrevet. Og det går frem at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det er i virkeligheten ikke noen motsetning mellom naturvitenskap og Bibelen, hvis man holder seg til det man skal holde seg til da. Men naturvitenskapen opphøyer ofte det de er kommet frem til en livsanskuelse. De gjør en religion ut av sin forskning, og de mener at alt som sees, det er da blitt til fra en urcelle. Det er ikke rom for en personlig Gud. Her er det Guds ord kommer og sier meget tydelig at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det ser ut som Bibelen har tenkt på, eller Gud har tenkt på det syn som er moderne i dag, at man skal hevde at alle ting kommer fra det som er synlig, og skal tilbakeføre alt til en urprosess, helt upersonlig, en naturprosess. Nei, sier Bibelen, her er en levende Gud som har skapt alle ting. Det kan ikke menneskene skjønne uten ved å tro på ham. Og dette er det da altså Bibelen begynner med å fremstille i de to første kapitler i første Mosebok, det som er skapelsesberetningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det. Og jorden var øde og tom. Det står med betoning. Av dette går det klart frem. Gud har et jordisk skapeverk, og han har et himmelsk skapeverk. Men det som skal fortelles om i skapelsesberetningen, det er den jordiske side ved skapeverket. Den himmelske side, den blir ikke fremstilt i skapelsesberetningen. Det blir bare konstatert at Gud har skapt også himmelen. Med himmelen tenkes da på engler og på alt det som vi mennesker ikke ser og heller ikke forstår uten gjennom de glimt vi får her og der i Bibelen. Det eksisterer et slikt himmelsk skapeverk, men med sin måte å fremstille det på allerede i begynnelsen, har skapelsesberetningen gjort oppmerksom på det er den jordiske side ved skapeverket som det er tale om. Dette er ganske viktig. Vi vet fra Bibelen at det finnes en hel himmelsk verden, det vet vi, men vi får like klart vite at skapelsen av denne er det ikke fortalt om. Du skjønner, Bibelen forteller ikke alt som kan fortelles. Det er ikke for naturforskningens skyld, eller for historiens skyld, eller for å få med alt som er skjedd, Bibelen forteller. Nei, den forteller det vi trenger å vite for å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og utover det blir det ikke sagt noen ting. Det er som sagt den jordiske side ved skapeverket som skapelsesberetningen fremstiller. Til denne jordiske side hører da hele universet.
Alltså himlen som vi kallar dem i dagligt tal, med sol, måne och stjärnor och hela detta stora universum som ingen gränser har i verkligheten. Det hör med till den jordiska sidan vid skapelsesverket. Och det är antydet hvordan det är blivit till i skapelsesberättningen. Denna skapelsesberättningen går då till och med kapitel 2. Och nu ska du märka dig, här är icke, som det ofta blir sagt idag, två skapelsesberättningar. Man påstår att det är en skapelsesberättning i kapitel 1 som går fram till 2-4. Och så kommer det en ny skapelsesberättning från 2-5 och ut kapitel 2. Och dessa skapelsesberättningarna är det inte bara forskjellige, men man ser ändå att de står i strid med varandra. Nej, det är det inte tal om. När du läser från 2-4 och utöver, så hör du det att det inte begynt att växa på jorden ännu. Gud har inte låtit det regna på jorden, ingenting är ännu spiret fram. Och så hör vi att Gud lär det regna på jorden och att det begynner att spira fram. Men då förstår du, det förutsätter att det är skapt. Det är ingen skapelsesberättning i och för sig. Det är ett närbilde av något som är fortalt generellt i kapitel 1. Kapitel 1 fortäller bara generellt. Det har inte någon speciella träck. Och som människets skapelse är det fortalt helt generellt och i sin allmänlighet i kapitel 1. Men för att vi ska förstå människets väsen var det nödvändigt att ta med ett närbilde av något av det som är omtalt rent i sin allmänlighet i kapitel 1. Och detta närbilde är det vi får i kapitel 2, och allt som sägs där har med människets skapelse att göra, och står där för att vi bättre ska förstå vem och vad människa egentligen är. Själva skapelsesberättningen får vi då i kapitel 1, och så suppleras den av detta närbild i kapitel 2, och tillsammans utgör dessa två kapitel en enhet. En skapelsesberättning. Kapitel 1 framställer allt skapt av Gud. Det första han skapar är lyse, och så kommer det i tur och orden. Det är 6 skapelsesdagar som är omtalt där. Man har spurt, vad betyder dessa dagarna? Är det förstås lik att Gud har skapat allt på 6 dygn? För att svara på det må vi se hvordan ordet dag i sin allmänlighet brukes i det gamla testamentet. Och förresten den saks skyld också i det nya. Och vi uppdager snart att ordet dag är det vanliga uttryck för ett tidsavsnitt, för en periode. Det mest tydliga exempel på det har vi aposteln Paulus språkbruk när han säger, se nu är den välbehagliga tid, se nu är frälsens dag. Och frälsens dag betyder där hela tidsrummet från Jesu uppståndelse till hans igenkomst. Det är alltså karakteriserat som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser alltså ordet dag brukt på samma måten i profetien. På den dag vill jag uppreisa Davids fallne hytte, och det siktes till en ny pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hela påsken för exempel flera steder. Inte bara om en bestämd dag i påsken, men hela högtiden i den sammanhang. Och jag kunde nämna många andra exempel. Och det naturliga är att uppfatta dag i skapelsesberättningen som uttryck för ett tidsavsnitt, en epok, utan att vi kan se det minsta om hur lång eller hur kort den kan ha varit. Det som dessa dagarna uttrycker, det är en bestämd planmässighet i Guds skapeverk. Det går liksom i etapper, och det är underligt att se att gangen i det, den ligner svärt meget på det man i allmänhet får höra om hvordan alla ting ska vara bli till. Men jag understreker igen, det är inte naturvetenskap vi har i skapelsesberättningen. Det är det vi tränger för att förstå att Gud har skapat alla ting med sitt ord. Och inte minst för att förstå människets väsen. Och med det ska vi idag gå över till att se lite närmare på skapelsen av människa.
Først hører vi i kapitel 1 i første Mosebok, Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med menneske. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta, blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått. Och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor. Det roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land. Och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2:29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fast den Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Veden förkunnar som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent. Och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av förstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet, det vill säga det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning. Att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under

både söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, Nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp två kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i Nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i Sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan, och det gjorde han också. Men han kommer också att döma Sydriket, för även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst, den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa: en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa, så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd, tala i klartext, så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Sydriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem, så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag
borde lyssna till apostlarna.

apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog? Och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2 vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vad vi tänker på former livet vårt mer än det mesta annat. En vär fristelse kommer till oss genom tankarna. Ett vart underslag begynte som en idé. Och ha självkontroll handlar först och främst om att styra tankarna. Därför är det så viktigt att styra tankarna mot det gode. Vi kan välja vad vi vill fylla sinne med. Den store folkeledaren Moses gav folket gode tanker då han talte till dem om allt de hade att vara tacknämliga för. De hade vandrat i en örken, men Herren hade varit god mot dem i det som var vanskligt. Du har kanske upplevt en örkenvandring, men var inte Gud god trots allt? För Herren din Gud har välsignat dig i alla dina händers gärningar. Han har varit omsorg för dig på din vandring genom denna stora örken. I 40 år har Herren din Gud då varit med dig. Du har icke manglat något.

någon av oss. Disse ordene fra den samme apostelen som kunne si, det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Den samme troshelten som triumferende kunne rope, hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet? Den samme hellige mann som Kristus hadde vunnet skikkelse i, langt mer enn hos noen annen etter ham, og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, mine brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Denne mannen bekjenner her fritt og åpent at selv han har ennå ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange en evangelisk kristen blant oss stusse og undres, og det har du også all grunn til å gjøre. Men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rett. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus overfor Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er rettferdiggjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne. Her var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand, om sin åndelige stilling til Herren, om sitt trosliv, og bare med det for øye bekjenner han at han ennå ikke har fattet det, ennå ikke er kommet til målet som han jager mot. Ennå har han ikke det lys over hemmeligheten i Kristi forsoning som han lengtet så etter, ennå ikke den fasthet i troen, og den trøsten av det i sitt hjerte, som han sukker etter. Ja, ja, sier du, da er du ikke så underlig at han formulerer seg slik i denne ydmyke bekjennelsen sin. For hvem tør vel med henblikk på sitt eget trosliv anse seg selv fullkommen og allerede og ha nådd målet? Si ikke det. Selvsagt må du tro du selv er fullkommen, eller alt står ved målet for alt ditt strev, når du ikke søker noe mer, når du er fornøyd med det stadiet du har oppnådd i det åndelige. Ta ikke dette ille opp, men prøv det for deg selv, som for Guds ansikt. Vi har alle et hardt og falskt hjerte. Vi har alle en fiende som har sverget og ville drepe oss, og er innstilt på å fullbyrde det. Når han ikke lenger kan holde oss fast i synd og vantro, så setter han angrepet inn fra den andre siden. Da hjelper han til med å vogge oss inn i en falsk trøst og fred i hjertet, som like sikkert fører til hans mål. Han trøster oss med at nå er du en opplyst og evangelisk kristen. Nå behøver du ikke mer. Nå er alt i orden. Og om han ikke sier det til oss i så klare ord, så blåser han på sjelens øye med sitt søvndyssende åndedrag. Da sovner du og blir likegyldig, så resultatet blir nøyaktig det samme. At sjelen er mett og vel tilfreds med sitt standpunkt, og har ikke lenger noe behov for fornyelse eller vekst i nåden og i sannhet til vår Herre Jesus Kristus. Men den som virkelig gjør bruk av det evangeliet lærer, og ikke bare har det i forstand og munn, men vil eie evangeliets kraft i tro, fred, glede, kjærlighet, Guds frykt, han vil aldri bli utlært. Han vil bare mer og mer kjenne hvor mye han ennå
och lära. Och akkurat här är orsaken till att vi talar så starkt om det att vara åndlig mätt. För det är ett starkt vittnesbud om något helt konkret. Det vittnar nämligen om att det har intrått en stillstånd. Selve nådelivet är begynt att dö ut. Du lever för exempel ett fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestämda tider till bibel och bön, till goda gärningar. Du kan också med rätta bekänna att mina synder är förlatt. På det och det tidspunkt i livet fick jag troens visshet om att detta är sant. Och så är du förnöjd. Allt är väl. Du är vid målet. Ja, säger du, är vi då inte verkligen också vid målet? Är inte då allt väl? Jo, visst du nå också har fått troen och lever i Kristus, då är detta ganska visst allt väl med din rättfärdighet överfor Gud. Märk dig, kära själ, i Kristus är du så fullkommen i Guds ögne, så du aldrig riktigt kan tro det som det är. Må Gud ge dig nåde till alltid att kunna hålla den saken klar. Men själv då, ja akkurat då, när det är rätt med ditt liv i nåden och fullkomment väl för Gud, då vill du själv känna att det alltid manglar något hos dig själv. Då må du ha Paulus sitt sinn som säger: jag är ännu icke vid målet, men jag jager efter det. Då må du känna och erkänna allt du manglar i ditt liv i nåden, i tron och glädjen i Herren, i kärligheten och Guds frykten. Då må du leva i en daglig hunger och törst efter rättfärdigheten, liksom du ser det här hos Paulus.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor spaken fra soldaprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal vite seg på dommer Gerges.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da har vi god løtt. Nå, og vel Samson.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går det akkurat når det blir kapittel dommer Gerges mot eller det.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det er ikke noe godt vårt versene.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Ja Samson i Gaza i sån øyne på muhtum fora ja manna i sisa solusa. Gaza asidi telekku juvu i Samson lada ikki bohtan ja si piras tahti su ja njaga ikki su kädju si ja kauppuka puhta luhti ja si orro jaska kädju si ja telekki koiri tjukkota temi aikus su kodit.
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det ikke dette at det er sagt en Samson som ikke måtte rasis og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Da er det ikke måtte i Samson og hatt jo da.
0: Mennene i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi skulle ha det alle måtte bedre starte den bæske godt som det.
0: Og de sa at i morgen tidlig da tar vi og slår ham ihjel.
1: Jeg vet ikke at ikke Etter sa det til meg godtid.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kolme vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tog tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i Gittagaske, jeg rett, jeg som liker i Bajas. Kaska ja aikke ja tohpi kitta kauppurta usee ja kauppusakaide purta stolpui ja kaski tai pajasoktana kas mahtin ja piaidaisu olkiri salaa ja son kuutti tai pajastaan vaare tjohkaala mille Hebron puhata.
0: Samson stuu alsa upp med midnat.
1: Kaski aikke rihkai Samson.
0: Osu upp dagan at byporten var lost.
1: Ja huomasi että Kittale lasiuvun tahte purta.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som stod han etter livet.
1: Det sånn er vi etter muhtin så var kjallet kjent lett all så fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Ma etter dagkain.
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid som båten den porta og den var stolpen og gunnet alvor, alltid meldtis.
0: Der sto at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så er det at han er Hebron-gulig.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, eller visst er gode miler for å sitte han gulig.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Men han er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Nei, det er mye rett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye rett, ja, det takker.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig av middag i den.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Sånn er meg til å kjøre en Israels lov og kjøre de regnene hos farmen min skoslig.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte meg jeg ikke kalle til man kave, jeg er vekt og riktig han i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og la han ha meg til nå, da på hoven.
0: Vi leser vers 4.
1: Det lukker en gjelder verset.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det er på hva jeg mann i lett sånn at du rett for det mot den nysen Sorek og mis. Jeg så nammel i Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå er ikke du gjelder jo om Samson og bedre.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er med La chatta i Samson og Jorralusson.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er store Jorralusson.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja mi veritet att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och låg han med att det sån rakiskt ska upp den isen.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt.
1: Och det är luktig gatsen och vackagel.
0: Erfaringen fortäller att det sker gradvis.
1: Mot då mojtala där det väl kommer slåpan att det där det.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagen i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag har gått råda påstånd jag var inte där med mig.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: Goda hittar det och måste allt gå ut.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit gitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt jag jämpa och jämpa.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Till det stora jorralussad.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådde all det lärde.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all lockat här.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag lockat vidare verserna 8, sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, hvor han har sin stor styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekkel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din stor styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske senest strenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket, dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är filistare tjaj var mycket pajasol och säger att det är en fylle så jag är tjaj man sist så står jag göra åtta orro. Jag man bokt mig matchen med sojna naga och jag såg tjattnat. Så vålla natten varas. Det med jag och hade tog jag skott i jokten uppe locka i tjaj det är säkert silpa. Jag tar lilla tjaj Samson i. Att det många gick i man sist så står jag göra åtta orro. Jag menar de mahtat sanna juu, vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson telki juus mun sanna juu, mun tsechein oldaa suonain, ma heille koihkan. Te mun sattan nuollin ja nukko ääraakia olma. Te bukti filistele tse haiva, mutta suutni tsecha oldaa suonaa, ma heille koihkan. Ja se on tsanaisuudaikko. Ja se on se tse sjokki tjokka med gammaris. Ja som delki suttni filistala tjärehtu patsilis. Samson. Mutta Samson kaiskui suona isnukko nove arpu kaiskui vokola haksatola. Ja isu karra vuohta vuohtan alamaan.
0: Kansi tänkte Dalila mer på sölle än på Samson.
1: Kalvetsenu vuotte Dalila juttasi den silpa birra ämpo på Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog var och lämme.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna checkade där ju i Samsona.
0: Och Samson han klarte att lura kvinnan sin.
1: Ja, Samson där ju i mitt där nissones.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Och det är ju så att han har alltid.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Logit, kortum logit ätje.
0: Dalila sa till Samson: du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindes. Han svarte: det som de binder mig gott med nya reip som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya reip och band ham med och så ropte hon till ham: filisterna är över dig, Samson. I kammer så satte folk på lur, men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Det velkid alle Samson i gertjelen le mobehtan ja sarnum munje gellest. Rahkas han at munje den tehtit, meina on nahta chanmuju. Es on telki ni jos mun chanmuju on olla paatti kun maikun ile mihki ja barkui tahku, tahku juun. Demun jatta nollin lukaraulu. Te valti dalila olla paatti ja chanai sulaikun ja telki. Felistala chanehtu patsilis. Ja Samson. Ja saa shokkille ja kammari shokkaan. Mutta se on kaikkui lait sugielinis eiresteko arpu.
0: Igen klarte Samson a lure henne.
1: Nu taa joi. Samson vasten su.
0: Men Samson lot henne få lov att binda sig.
1: Mutta Samson giftiga lite tjattnat.
0: Men när hon ropte filisterna över dig.
1: Mutta kör vi av filisterna till inte bort den.
0: Där slet rejpene som sytrå.
1: Det gällde dat battit äger den en på varpåge.
0: Vers 13-14 läser vi.
1: Kolkan blokar i snäljen blokar i.
0: Där sa Dalila till han. Hittil har du narrat mig. Och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte, det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
1: Ja, da lille velke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Ja saa nun gellari mun. Atte mun ja alti ehti maina mun mahtan. Mahtat chantno juut. Ja sun selki ja kot on kolaht. Mu aivi. Sieta parkalta ka ukti. Chodjamikun. Ja sun chaski raikitta. Muorain ja selki su. Ja felistele chat. Lähtu patsilis ja Samson. Ja sun kohtai. Sun ahkarinnes ja kaikki niissä muoraa ja tjotjeli olkut.
0: Det kan se ut som att Samson begynner att sväckas nu.
1: Oro, det går Samson oral massima sofamus.
0: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
1: Att det gäller alku tanolok malokpi.
0: Vi läser versen 15-17.
1: Det låkar vitt om låkar i tjejerna blokkar.
0: Där sa hon till den, till ham. Hvordan kan du se att du är glad i mig när du inte har tilltro till mig? Nu har du 3 gånger narrat mig och inte fortalt mig var du har din stora styrka fra. Da hon når hver dag mast och plaget ham med att tala slik, blev han så lei sig att han gärna kunde dö. Så sa han henne hela sannheten. Det har aldrig kommit raken ned på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirær fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker.
1: Det trelke som du, jeg må mat at du trelke, jeg må rake, stand du går, du vei, må vi det ikke lett munne. Talet om går med hjerte, må behten, jeg hadde munne tjert, jeg må siste, du står og gjøre vårt. Ja tätä poikus on vuorjai suu, saanidiskun johkipäivi ja pahki karassuola. Ja saattaa suu siellä kertamehtun kittaja min ratsi. Ja sun rapasti jopa suu vaimussu ja telskyytne. Rahkin neipi ite pohtaa mua ei vielä, koska mun on itmillä nasareella skittadaan etnam heikka raivis. Jos mun saattaa rahki juvut, degaitaa mu keura vuotta mu seivet. Ja mun sattan nollin ja sattan nuukku puheera ulumut.
0: No saa Dalila til Samson.
1: Altelski Dalila Samsoni.
0: At vist han verkeli elsket henne.
1: At jos on tuolla rahkista sun.
0: Ja da vil han röpe hemmeligheten for henne.
1: At ja tälle sun kall taita muisteli sun ja sun tjekkust vuodas.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja man jää jäsiä Samson vallana jätä tehtävässä.
0: Vi läser versene 18-20.
1: Det låka, gavtum låka i voktum låka av versaratje.
0: Da skjønte Dalila at han hadde sagt henne hele sannheten. Hun sendte bue til filisterfyrsten og sa, «Kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten.» Filisterfyrstene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. «Filisterne er over deg, Samson», ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, «Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene, og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, Ja se on riemaisu vuolla nähti ja sun keura vuotta kaittei suu seiri. Ja se on telski filistellä tjelä tupatsili Samson. Ja se on kohtsai. Vajaa sun nähkärin ja telski. Mun aikko manna holkkustaan haavinu ko outelke. Ja kaikki hetsän luus. Mutta ei se on tiehtänä te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: På Samson og din.
0: Da fikk da Dalila en av filisterne til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da åtte Dalila ofte borti, vi kjøpte en så barkelig her.
0: Og for fjerde gang så ropte hun filisterne over deg, Samson.
1: Ja, njelja kjerti kjørvo i filisterne kjellet, du bare kjellet Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikk i Samsons liv.
1: Ja, da er det store av å ha peivet. Samson er ellemis.
0: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang.
1: At det går som gulle i sånn døgn, så snakker det dækken, at han var sånn ådelt dækken.
0: Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Måte i sånn dækken at det herrelig eret så skjort igjen.
0: Styrken, den lå ikke i hans hår.
1: Jeg lenger at det så, og jeg så våftet siste da fattmålig.
0: Styrken den lå i den Herrens ånd som kom over han.
1: Måte da at så gjør av vårtel i den Herre vannes med vårtel så bætter i.
0: Og når det gjelder vår styrke?
1: Ja, da må vi gå skam inn gjør av vårtel.
0: Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
1: At det med gjør av vårtel er mange våg i siste og seremonier i siste.
0: Den ligger heller ikke i vår egen styrke. Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd. Samson, han var kalt til å være dum over sitt folk. Ja, han var kalt til å utfri dem ifra filisterne.
1: Ja, så han leide akkurat til å rauke jubben best i sin ære filisteretjen.
0: Det står ikke at han ledet noe her.
1: Jeg tror den gav gåse gjenbyrret som leia svarte vega ut av gåse.
0: Det står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Jeg gjør ikke om at det er ikke at det er sånn i vajtan vasalatje patsil.
0: Men det står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Mot om vajtala vajtala olo så ellimis kan nuppi sorta turta holmoi.
0: Han ble glad i en kvinne, leser vi flere ganger.
1: Manka vel okka at det sånn raksisk og i nissen.
0: Dette ble hans fall.
1: Ja, da kjapt deg så gjør det,
0: i neste program så skal vi få høre slutten på dette.
1: Ja, nuppi programmet, det er mye gare kulle låpa deres.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi det gitt og vel.
0: Level.
1: Her er der, vann.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49-32-63-300-26. Altså 49-32-63-300-26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
0: Velkommen til et nytt program.

0: siin muodujoutas. Ja si tivusu vahtsikaski. Te telki Samsung tam vaatnasi kohti tuolla isu kielessä. Luisti muu ja tietysti muu dohpet tai pahtsit maihalti viessu orru. Vaimon pääsän meikät tai vuostai. Ja viessu ei tiedä olemmin niin issunin ja puu filistalle se vaivaa, mutta se leikki taas. Ja tahke altele, että se kolma tuhat arvuu olemmin issunat, kuten kehtse taasako Samsung tulari.
1: For å gjøre denne festen fullstendig.
0: Kallis, det var slett sånn da han ikke så tjokka man kan ikke rakka.
1: Ja, da ble Samson hentet ifra fengselet.
0: Jeg vet jo ikke hvor Samson gittet, hva sas.
1: De gjorde nær av han.
0: Ja, da sier vi ikke så.
1: I tillegg til de som var i huset var det omkring 3000 kvinner og menn på taket.
0: Da sa vel alle sin, om han ikke vet så sist til ikke vel,
1: de var der for å se at Samson ble latterliggjort og hånet. Men hør nå hva det står videre i versene
0: 28-31.
1: Vi kan gjerne ta med dette verset.
0: Vi har ikke valgt ditt annet vers og velte.
1: Gud la seg ikke spotte.
0: Det er ikke mye i dyrte, ikke spilt i ditt.
1: Og så leser vi dette.
0: Ja, det er mye lukka.
1: Da ropte Samson til Herren og sa, Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filisteren for ett av øynene mine. Så tok han tak omkring de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene med den høyre arm og den andre med den venstre arm. Han trykket den inn til seg og sa, «La meg dø sammen med filisterne!» Så tok han i av all kraft, og huset styrtet sammen over fyrstene og over hele folket som var der. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hadde drept i sin levetid. Hans brødre og alle slektingene kom ned og hentet ham. De førte ham hjem og la ham i graven til hans far, Manoa, mellom Sora og Estjol. Da hadde han vært dommer i Israel i 20 år.
0: Det kjørte vår Samson. Herre, jeg tilke, herre, herre. Måste moja manne, nanne moro sedan, åkta havet og utmiddelen. Vai mun mahtan maussa ei tiedän filistalla tsehala nuppi outtas muu kohti jalmistan. Ja Samson tohpian kohti kaskamus baatsee virra, mai halti vies suorui. Ja mieikkai daivosta. Nuppi virra tohpi son suu olikiskielinis ja nuppi virra suu kurukielinis. Ja Samson telki, jaamus mu sellu filistratsaikun, ja son sojaa hei paatsi faamuin, te kahtsai viessu aivaa mutsai patsili, ja puhalmoko patsi milidaan siste. Ja jaamme käit, suu jaamittinsa, tekki ääni puhti, kodaa käis on leikoddan suu älinettinis. Ja suu vielä ja opa suu ahti viestu manne valas ja valti suu ja manne bajas ja haudatki suu suura estu alkaski maanua suu ahti haudai. Talle son lai dummen Israela koktelogi jaki.
1: Vi må vel si at Samson var en mislykket mann.
0: Vi vet kada tjate Samson leidakkar mi ilen likstuvan olmai.
1: Men vi hørte her at han hadde vært dommer i Israel i 20 år.
0: Måte vi gå lege med taas at det lille kvektele jeg gilet med dommer i Israel.
1: Så han gjorde nok mye mer enn vi her har lest.
0: Måte sånn dag jeg kan visse si olven på hva det er meg ville lukkene taas.
1: Han begynte ut fra Israel.
0: Sånn alt i Israel er ikke alltid lovet.
1: Men så langt vi kan se så fullførte han det aldri. Däremot så läser vi ofta att han lekte med synden. Och det gjorde han intill Guds ånd vek ifrån.
0: Ja, den dagen som gittar dessa går ytmilvåin ja suskaitte i ere.
1: Och hvis vi tänker på hemligheten till Salomo, Samsons medgang.
0: Ja, just mig kan muista lite kan Samsona tjekusvåda.
1: Då må vi väl gå tillbaka till det 13 kapitel.
0: Det var ett den golvmane blogga kapitel i mannat.
1: Och där står det slik i det femte verset.
0: Ja, det är ju den golvma verset.
1: Det är något som blev sagt till hans mor.
0: Där är jag med katta i telku ju så än, nej.
1: För du ska bli med barn och få en sön.
0: De har kammanat vadjut, jag har kallat ett barn.
1: Det må aldrig komma raka kniv på hans hode.
0: Det går sig raka när vi kan kassu aj vela bort.
1: Gutten ska vara en guds nasireo.
0: Vi ska lägga lätt, ett mila nasireo.
1: Och det ska vara helt ifrån mors liva.
0: Det är en galka som jag är.
1: Han ska ta till och bärga Israel från filisternas
0: hand.
1: Det var hemligheten med Samsons framgång. Men vad är hemligheten med till Samsons styrka?
0: Mutta meille Jekus vuotan Samsona geuravuodas.
1: Dan läser vi enda ett vers i det 13 kapitel.
0: Det me lohkat velohta versa kolmanpoka kapitel.
1: Det 25 verse.
0: Dan vihte kolmanpoka vers.
1: Och Herrens ånd begynte att driva ham.
0: Ja, herra voi ja alki su dolvut.
1: Och det mens han var i Danleiren.
0: Dallekosolien Danleires.
1: Da var det alltså att Herrens ånd begynte att driva ham. Det var grunden till all hans styrke. Men hvis vi står och spör efter hemligheten eller grunden till Samsons fall. Då kan vi läsa ett vers igen i det 16 kapitlet.
0: Det sa att det korten blogga verset slockat.
1: Vers 20, där står det slik.
0: Den går till och gav verset skulle snart göra.
1: Filisterna är över dig, Samson, ropte hon.
0: Filisterna snart du bachelis, Tjörvojson.
1: Då vaknade han av sömnen och tänkte.
0: Det sa han, kolla, jag gjort det sin.
1: Jag ska nog slippa fri, nå liksom de andra gångerna.
0: Att jag har monaikun gav verset lov oss, då nu går ära havin.
1: Men så står det. Han visste inte att Herren hade vänt sig från ham.
0: Att i sån dietan att det herra lej gaidan sus eret.
1: Det var hemligheten till hans fall.
0: Det lej tjegus vata su jorra lej mig.
1: Och vi tänker också på en annan konge som kommer lite senare i Bibeln.
0: Ja, vi gjort det kära gånaga som vi borta hast manjelis biblis.
1: Det är kung Saul.
0: Ja, det gånaga Saul.
1: Om han står också att Guds ånd förlot han.
0: Så vera mäta tjöjtjö att det är mil vaj ja god i så.
1: Men hvis vi nu ska pröva oss att samlinga det Samsons liv.
0: Och det är just mig att lägga kärta det här och Samson eller något.
1: Vi kan ju pröva att samlinga lite både med Jesu liv och lite med döparen Johannes.
0: Vad det med jag med hans så lär att Jesus är äldre min jag gatsäg Johannes.
1: Alla tres födsel, det blev förutsagt av en ängel.
0: Påkait, det gav jag mig, tjata i ådal, mojtelo, påkolopma sam.
1: Och alla tre, de var invigade till Gud ifrån morslivar.
0: Ja, påkait takolmas, lycka, ytmila, manna vara i sjö, ytmila i adrion.
1: Så vi kan väl på en måte säga att alla tre, de var nasirerare.
0: Jag har ju väl tänkt att det bokat att lycka nasarelet.
1: Och vi kan väl också se att alla tre handlat i den heliga åndskraft.
0: Jag har ju inte tänkt att det bokat bara ge passivånga famor.
1: Och vi kan väl också se att alla tre blev förnektet av sitt folk.
0: Ja, det var inte särskilt jag påkat. Så det behövde vårt sin allting.
1: Och att alla tre, de vant över sina fiender.
0: Ja, det vårt kan man säga, vore det sin varsalighet.
1: Men hvis vi nu ska se på forskjellen i deras liv.
0: Mot att komma ihåg att jag kärste ditt ärhusa sin helgivis.
1: Och hvis vi då tänker först och främst på Samson och på Jesus.
0: Nu som jag har gjort det, Samson och Jesus om.
1: Samson, han levde ett liv i synd.
0: Samson är i sådd och helgivisister.
1: Jesus, han levde ett liv utan synd.
0: Jesus är i alma sådd och haka.
1: Och vi huskar säkert här vad Samson bar lika för han döde.
0: Ja, det är mycket i den mitt. Samson råkade alla just alla ådre ska jag ha mig.
1: Å Gud, la mig den ene gången få hävna mig för filisterna.
0: Och herre, det må väl ha åkte filisterna tjejte.
1: La mig få hävna mig på den för ett. Av mina ögon.
0: Och i mån åkte som uppe i Jalmin bäsen sin.
1: Slik var alltså Samson lika för han döde.
0: Nu råkade dig som damma också hos Odergojami.
1: Mens Jesus han var slik.
0: Och Jesus råkade dig namn.
1: Far tillgi dem för de vet inte vad de gör.
0: Ah, de andra säger att det ska exaltera mig sidaktigt.
1: Och vi kan också se att i döden var Samsons armar strukket i väre. Ut i vrede.
0: Ja, det går Samson och Elimis som släckte moriska i givungerat.
1: Mens i döden var Jesu armar rakt ut i kärlighet.
0: Måste Jesus sa, gela läckte, ja med rätten, rakis för oss.
1: Samson död i detta som vi hörte.
0: Ja, Samson, ja med något med gulajme.
1: Mens Jesus, han lever.
0: Ja, Jesus, son Ella.
1: Ja, slik kunne vi gärna få satte och sammenligne.
0: Ja, om vi satte sig med, jag så lastaktigt.
1: Men, det är en ting som står igen.
0: Det åktar inga väl vallo.
1: Vi må se att det är ingen människa som kan leva fullkommet.
0: Att det gav nå åktar i olmus med alla stövet satte ärligt.
1: Det var bara Jesus som lever fullkommet.
0: Det är ju så Jesus med i allas i det var släckat.
1: Och när vi tänker tillbaka på Samson.
0: Jag har mer gjort sig fast än Samson.
1: Alltså denne domman som dömt Israel i 20 år.
0: Då man med dom i Israel gått till att jag.
1: Och vi känner han så gott av namn.
0: Ja, men då är det sådana maskor jag vores.
1: Och nu har vi läst en del om hans liv.
0: Ja, det är lockan, gass, vi har så ärlig med bilden.
1: Vad ska vi så tänka om hans odödliga själ?
0: Men jag har lagt så jag mätt mig själv och berra gjort sitt.
1: Kanske det är någon som har sitta och tänkt på detta när de har hört dessa programmen?
0: Ja, vet jag att det samma som gjort sen då han berra kollegullen där i programmet.
1: Då må vi bara se det slik.
0: Och det är verkligen nätverket.
1: Samsons eneste hopp.
0: Samson och ägna dagom.
1: Akkurat som ditt och mitt eneste hopp.
0: Samma där jag går mot jag då ägna dagom. Nej, då är Ola.
1: Det är att Jesus döde för våra synder.
0: Det är att Jesus kom i min sutt ut.
1: Och den som kommer till han blir aldrig visst bort.
0: Jag sa gå tillbaka till Solosam. I korsike sätta er hade ju gjort.
1: Det var ju gott att höra att han i alla fall hänvände sig till Herren igen.
0: Det ligger på det som Jörgali Herre Golo i fasten.
1: Det var alltså det sista han gjorde på denna jord.
0: Ja, där leder majsundagaj, den majelmis.
1: Och Herren gav han styrke.
0: Ja, Herre, att det såg ni fram.
1: Barn han om frälse så fick han också den.
0: Det är ju sådana drockade eller bästa ju med sådana attjemeter han.
1: Så nu är vi färdiga med att läsa om Samson här i domarnas bok.
0: Ska alla mig gärna kan locka med Samson och bilda domare kyrkis.
1: Så har vi kanske lärt nu allesammen.
0: Jag vet inte om jag vill ha en jordkast.
1: Och så är kanske tankarna våra fyllt med många spörsmål.
0: Jag gjorde det att säga till det ju om manken kan jag aldrig kring.
1: Men slik står det alltså här i domarnas bok.
0: Och nu är det så att man rycker det.
1: Och nu säger vi igen tack för idag.
0: Det är mycket giftigt. Det är allt giftigt.
1: level.
0: Eller där då.
2: Jesus talte ofte om Gud som far. Bildet vi får av Gud i teksten vi nå skal lese, ikke av en streng, fjern, dømmende patriark. Nei, vi møter en kjærlig, medfølende, guddommelig personlighet, over all forventning og over all fornuft. Faren bryter alle sosiale og kulturelle regler, alle normer på den tiden. Det eneste som forklarer og motiverer denne merkelige oppførselen er fars store kjærlighet. Hør nå fra Lukas evangeliet kapittel 15, vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom hjem, han som ødslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Å bli avvist, du har sikkert opplevd det. Det kan av og til være greit nok. Du kom for sent for å få deg en billig jakke, nå er vi utsolgt. Men i andre sammenhenger føles det både krenkende og sårende å bli avvist. Den yngste sønnen viser en sårende avvisning overfor faren sin, i det han ber om å få arven med en gang. Det er som om han sier, «Du har levd lenge nok, du er omtrent som død for meg, nå er det min tur, nå vil jeg leve livet.» Den yngste sønnen er høyt elsket av far, så faren gir ham straks hans del av arven, det han hadde å leve av. «Ville du gjort det samme for din sønn, uten å være trygg på at han brukte den til noe fornuftig? Ville du uten knurr levd videre på atskillig færre ressurser?» Når gutten ber om arven på forskudd, han klar til å gjøre slutt på forholdet til faren. Faren kunne ha svart med å avvise sønnen for bestandig, anse sønnen som død, men han kan ikke la være å elske ham. En predikant i USA hadde talt over denne lignelsen. Etterpå kom en mann og sa at han var misfornøyd. Problemet var ikke prekenen, men lignelsen. Han likte ikke den historien. Hvorfor ikke? Den er helt uansvarlig moralsk sett. Ja, hva mener du med det? Tenk å tilgi den gutten. Vel, hva ville du gjort? Jeg synes at da han kom hjem, burde han ha blitt arrestert. Fyren mente det han sa. Han var advokat. Han hørte til en uoffisiell organisasjon som aldri har noen møter eller noen navn, men danner et sterkt nettverk som en kan kalle kvalitetskontrollmenneskene. Moralpolitiet. Mange dommer, ingen nåde, bare henrettelser. Predikanten spurte, «Hva vil du ha dømt den bortkomne til?» 6 års fengsel. Moralpoliti, kontrollmennesker. Han ville at de samme strenge betingelsene skulle gjelde i familier som i samfunnet, ja, også i forhold til Gud. Dommer, ingen nåde. Ville du ha ønsket deg en slik mann som far? Men sønnen kom til seg selv, står det. Han kom ikke tilbake til Gud med en gang. Han levde stadig i den syndige verden han hadde mellom ørene sine. Men skamfull og ydmyket står han opp. Det er brukt samme ord som uttrykker en oppstandelse. Ville han bli avvist? 6 års fengsel? Nei, faren er overlykkelig. Han hadde vært redd for at sønnen var død. Død var han på sett og vis i sine synder, men nå kom han levende hjem igjen, og gleden hos far er grenseløs. Den fortapte har pugget en tale han aldri kommer til å fremføre. Faren gjør noe helt uvanlig for en verdig landsbypatriark. Han sprinter nedover veien for å møte den bortkomne, mens kappen flagrer i vinden. Han oppfører seg upassende, og han vet det. Han lar skammen og usømmeligheten ramme han selv i stedet for gutten, som egentlig hadde fortjent den. Tjenerne får ordre om å bringe gode klær, den beste kappen, et tegn på posisjon, en signet ring, den tids kreditkort. Nå kan han gjøre business i familiens navn, sandaler så han ikke skal forveksles med en uskodd slave, og så et selskap med kongelig standard. Det er utrolig. Han tar imot sønnen med åpne armer, til tross for at arven er sølt vekk, sønnen er avvist av alle, og hadde gjort seg uren ved å ha fellesskap med hedninger. Ingen straffetale, ingen betingelser, ingen krav, ingen prøveperiode. Ville du ha gjort det samme? Faren elsker barnet sitt så høyt, at han har bare én følelse, glede. Sønnen, som var død i forhold til familien, er plutselig kommet tilbake, og skal nå ønskes velkommen tilbake iblant dem, med fest og feiring. Kunne du ha invitert slekt og venner og gledet deg så helhjertet, når du visste hva barnet hadde gjort mot deg? Faren ble avvist av den yngste sønnen sin, men faren ville aldri avvise ham til gjengjeld. Er det ikke ufattelig? Men hva med den eldste sønnen? Han hadde et stort kneppe av vonde følelser. Han var såret, sjalu, forvirret og sint. Han syntes synd på seg selv, kjente seg som et offer, følte rett og slett at faren hadde avvist ham. Musikk og dans får den eldste broren høre. Det greske ordet for musikk er interessant. Den eldste broren får høre symfonia. Ikke bare ei fele og en banjo, han hører en symfoni av instrumenter, et helt orkester med gledemusikk. Faren var ikke kjent for å innby til fest til hverdags, men nå bryter han alle sedvaner. Og så er det til ære for en real dust. Vær nå litt ærlig. Hadde du vært til eldstebrorens sko, der du hadde arbeidet overtid dag etter dag, mens yngstebroren levde livet, hadde du med glede gått til det selskapet? Nei, det føltes ganske enkelt ikke rettferdig. Det veller opp i ham en følelse av misunnelse. Han synes egentlig tjenesten for faren er et ork. Han snakker om å ha slavet for far. Han er dominert av sitt store jeg, finnes ikke takknemlig og har ingen omsorg for den fortapte. Han mener det er helt galt at yngstebroren får nåde helt gratis uten å ha fortjent den. Var denne eldste sønnen overhodet glad i faren sin, kan vi spørre. Faren har ikke avvist i det hele tatt. Faktisk har lignelsen et feil navn. I stedet for lignelsen om den fortapte sønn, burde den het lignelsen om den barmhjertige faren. For temaet er ikke opprøret hos den fortapte, eller bitterheten hos den eldre broren. Nei, temaet er farens godhet, Guds ufattelige trofasthet og nåde. Budskapet er at Gud ønsker seg begge sine sønner, alle sine barn, å ta del i feiringen. Men den eldste broren gikk glipp av det. Han følte seg avvist og knust, og det gjorde ham åndelig bankerott. Dette er grunnen til at skilsmisser av og til kan være mer vonde og leie enn til og med en ektefelles død. For et dødsfall kan gi følelsen av et stort tap og en dypt følt ensomhet, men en skilsmisse kan bringe overtoner av avvisning, følelse av å være kastet bort, og være unødvendig og forkastet. Dette er nok også det verste ved et fengselsopphold, utestengt, buret inne, ute av kontakt, ute av syne, utelukket, avvist. Det er samme årsak til at det å bli gammel er så deprimerende for enkelte mennesker. I vår ungdomsfokuserte kultur føler noen at våre gamle blir avvist. Og av og til, når tragedier rammer, føler enkelte seg avvist av Gud. Gode nyheter for deg som føler deg avvist. Gud er med deg. Han er for deg, selv om du har avvist ham. Han sendte sin sønn til verden for å vise det. Det er den gode nyheten for alle som føler seg avvist. Jeg vil si noe dristig. Gud er ikke rettferdig, for han har en ustoppelig kjærlighet til syndere. Han steller i stand et selskap med rikelig av mat og drikke for å vekke deres oppmerksomhet. Han inviterer dem som ikke har fortjent å bli innbudt. William Barclay har sagt det slik: den største sannheten i kristendommen er at i Jesus ser jeg Gud. Når jeg ser Jesus gir mat til de sultne, trøster dem som sørger, blir venn med de avviste, da kan jeg si: slik er Gud. Gjennom hele Jesu liv sa Gud til oss gjennom Jesus: jeg er glad i deg på den måten. Da han helbredet de syke og rørte ved dem som ikke kunne røres ved, og elsket dem som ingen ville elske, så sa han: jeg elsker deg slik. Da han tålte spotten, mobbingen, urettferdigheten, sviket og korset, sa han: det finnes ikke noe i verden som du kan gjøre som kan stanse meg i å elske deg. Når du føler deg avvist, så husk at Gud avviser aldri deg i denne nådens tid. Mennesker kan si nei til deg. Kristne kan være kalde og avvisende. Snakker du med ikke-troende, har de ofte stygge historier å fortelle om avvisning med kulde fra kristnes side. Men slik er ikke Jesus. Han tar imot deg. Du er viktig for ham. Du er verdifull for ham. Merk deg at det er ikke bare den yngste sønnen som nyter godt av farens ubetingende kjærlighet. Den eldste sønnen kritiserer farens gjestfrihet, snakker foraktelig om sitt eget forhold til faren og broren, og viser en dypt følt bitterhet som han har overfor faren. Hva gjør faren som reaksjon på det? Enda en gang strekker han sin kjærlighet ut mot en ulydig sønn. Enda en gang understreker han de sterke båndene som knytter dem sammen. enda en gang uttrykker faren sin glede og behov for å feire, fordi familiens enhet er blitt gjenopprettet. Jesus fortalte en lignelse om Gud. Alle som er foreldre kan identifisere seg med farens følelser i lignelsen, også om barnet ditt fremdeles er hjemme. Derfor har denne historien talt til millioner av mennesker gjennom tidene. Den treffer midt i blinken når det gjelder det å være familie. Du og jeg trenger å se med et nytt blikk på Gud, enten vi har holdt oss bare noen få babyskritt unna Gud, eller vi har bortført arven vår til et fjernt land. Nøkkelen til å vinne livet på nytt er å legge bort det sinnelaget som gjør oss fortapt, og stole på Gud i alle ting. Hans nåde er nok. Hans kjærlighet er evig. Vil du ikke komme hjem til fars hus? Jesus sa det var en historie om to sønner. Hvem er den egentlig fortapte? Hvem er den store sløseren og ødeleggeren? Hvem trenger fremdeles å komme hjem til fars sløsende kjærlighet? Vi kan kaste bort livene våre ved å telle og klage om urettferdighet. Vi kan være breddfulle av bitterhet helt til vi blir begravet. Vi kan misforstå hva Jesus driver med mens vi samtidig møter trofaste kristne møter. Vi kan sløse bort livet på å vente på unnskyldninger, vente på at folk skal opptre skikkelig og ordentlig, vente på at andre skal fortjene vår tilgivelse og godtagelse. Men Jesus ventet ikke på noe slikt. Så vidt jeg husker, sa han, da de naglet ham til korset, og tornekronen fikk blodet til å renne fra hodet hans, bare vent, dette skal dere få igjen. Nei, han sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han var også en kjærlig far, som ønsket syndere velkommen. Hvem er den egentlig fortapte? Ikke den med en fortid full av mørke skygger, men den som holder seg på utsiden, den som ikke får til å tilgi. Han som vi kaller fortapt, lever. Han er funnet, men den fortapte, den døde, er den som sta og trassig velger å holde seg utenfor fars gledesselskap. Det er mørke i begge sønnene. Begge lever sine liv som best de kan, men det bringer dem ingen glede. Deres verdener er forskjellige, men selvopptatthetens mørke fører til at begge er fortapt og døde åndelig sett. Landet langt borte er ikke et sted, men en holdning, en livsstil. Du er i landet langt borte når hovedhensikten med livet ditt er å gjøre hva du selv vil i stedet for hva Gud vil. Djevelen er en salgsmann full av løgner. Han får oss til å tro at landet langt borte er det lovede landet, at nøkkelen til lykke er å gjøre det du selv vil. Begge sønnene søker utfrielse fra det å finne et liv som kan tilfredsstille. Men veiene de prøver seg på, fører ikke fram. Den eldste vil oppnå ved fortjeneste, ved å være lydig nok, ved å være god nok. Den yngste prøver å oppnå det ved en slags frihet, som bare er et annet slaveri. Det begge trenger er å overgi seg til farens kjærlighet. Den kjærligheten som er nåde, en gave, livet er en relasjon som velsigner, fordi det er basert på å gi seg selv, ikke ved å karre til seg selv. Hvor er du når lignelsen tar slutt? Innenfor, i selskapet og i feiringen? Eller står du utenfor med et sint ansikt og nekter å komme inn? Jesus forteller ikke hvordan historien ender. Faren innbyr inntrengende den eldste broren til å komme inn. Men vi får ikke vite om han tar imot invitasjonen. Du er velkommen til festen. Velkommen hjem. At nettopp du kommer gir stor glede. Til og med englene i himmelen jubler fordi du er der. Men det er for mange tomme stoler. Det skaper sorg at så mange mangler. Du kjenner nok noen av dem personlig. I vårt land og utover i hele verden tror altfor mange på en avvisende Gud. Kjære venner, kan vi gjøre mer for å vitne for andre om denne ufattelige kjærligheten som